0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bajen. Gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något där det kändes så. Någon var riktigt snäll men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lika drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt. Krävs en flyktväg i motion, mycket hoppa över skydd.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtågen kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gamlaste Nytt. Hej!
4: Hej!
6: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där fruktansvärd ångest för att jag kan inte när man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag får en känsla av att

0: Jag föll precis vid proven. Sen hörde jag någonting.
1: Sugen på ett nytt program? Du hittar alla våra poddar på Spotify och iTunes.

K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.

Och sen så sa de att de skulle ringa och höra av sig. Jag hörde aldrig någonting. Ibland får jag sån där fruktansvärd ångest för att jag inte gick. När man ser sina skolkamrater och någonting. Och jag får känslan av att...

0: K1 3 Karen Club Music. Karen Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
3: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
2: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Hej och välkommen. Du lyssnar på On Rotation här på K103 Göteborgs studentradio. Programmet där vi brukar dyka ner i några av de 11 låtar vi på musikredaktionen tar in på rotationen. Denna vecka ska vi göra den absoluta motsatsen och prata om ett gäng som av olika anledningar inte hamnat på listan. Och spela just de låtarna. Jag som sänder idag heter Hampus Gegö och välkomnar dig till avsnitt 50. Dagen till ära ägnat allt annat än On The Rotation. 11 låtar i veckan, det är det vi på musikredaktionen skrapar ihop. Det brukar betyda ett antal olika många förslag som varje person föreslår för kommande vecka. Efter det så röstar vi vänder, vrider, funderar, snackar och bestämmer utifrån olika kriterier. Dessa kriterier ska vi snacka om idag och jag tänker att vi börjar med längd. Som de flesta andra så föredrar vi på musikredaktionen lagom, inte för lång och inte för kort. Ambitionen är att låtarna ska funka som passande pauser, tillföra och lyfta programmen på K103. Därför försöker vi hålla oss till att låtarna ska vara mellan 2-5 minuter långa. Här är 6 minuter långa Nu se chon du av La Femme.

0: Hi, this is Lionel Richie, and you're listening to my favorite radio station.
1: Nu sett John Du av La Femme från bandets första och enligt mig bästa album Psycho Tropical Berlin. La Femme, de är ett psyk-surf-rockband som bildades 2010 av Sacha Gott och Marlon Manier i franska Biarritz. Sedan starten har de släppt 6 album, turnerat Europa och åtminstone delar av Amerika. Men La Femme, det är också en hårsalong i Karlshamn med 4,8 stjärnor på Google. Ett 10 av 10 ställe enligt Dennis N. En annan sak han tycker är fantastiskt är Flamenco-teatern 63 mil från Madrid. Till skillnad från de flesta radiostationer försöker vi på K103 hitta nya låtar. Med anledning av det håller vi oss till en månadsgräns. Låtarna vi spelar bör alltså inte vara äldre än en månad gamla. Med det går alla låtar äldre än typ 31 dagar bort. I temat för dagen tänker jag spela en låt från 1974. Inspelad i Madrid. 63 mil från den här flamenco-teatern som Dennis N tycker är så fantastisk. Det här är Porque te vas av Jeanette.

0: Vill du sända radio? Maila info@k103.se.
1: 1974 alltså. Jeanette, född i Storbritannien till spansk-belgisk-kongolesiska föräldrar. Hon började sin solokarriär 1971 med låten Soy Rebelde som snabbt blev en hit. En vid tiden hyfsat okänd José Luis Perales blev inspirerad, skrev Porque te vas under, enligt hans egen utsago, en eftermiddag på 3 timmar. 2 år senare, 1976, släpptes filmen Cría Cuervos, en film om 3 föräldralösa systrar som fostras av sin moster i ett Spanien styrt av Franco. Den 8-åriga Annas fascistiska far har gått bort och hon har en sjuk mamma. Hon har också en väldigt emotionell koppling till den då 2 år gamla låten Porque te vas. Det är i mitten av låten den spelas för första gången. Och med det så blev låten en megahit. Idag har den streamats drygt 300 miljoner gånger.
2: Nå hej, hur är här?
3: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på studentradion.
2: K103.
1: 43 år senare släpper Laurent Bardin och Tigre Dodos låten Porsche 944. Och eftersom vi på K103 gillar röster har den och de flesta andra instrumentala låtarna inte spelats. Här är den.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Porsche 944 av Laurent Bardin och Thierry Dodus. Jag har övertalat mig själv att den uttalas så i alla fall. Du lyssnar på K103 On Rotation och jag heter Hampus Gega. Idag spelar vi låtar som inte får spelas för musikredaktionen. Och hittills i programmet har vi snackat om längd på låtar, ålder av låtar och någon form av sång. Men inte förrän nu om covers. Låtarna som spelas på K103 ska helst vara nyskrivna låtar, alltså helst inga covers. 2018 släppte Jämtlandsfödda Ellen Sundberg albumet Du sålde min biljett. Det är hennes tolkningar av några av Kjell Höglunds låtar och enligt musikredaktionens mått covers. Här är titelspåret, skrivet av Kjell Höglund och framfört av Ellen Sundberg.

0: Vi är Girl Scout och du lyssnar på K103.
1: Du sålde min biljett av Ellen Sundberg. Och det var det. Vi har kommit till slutet av dagens program. Jag vet, det är jobbigt. Jag är ledsen. Men så är det. Men innan det så tänker jag att jag ska läsa de nya låtarna på rotationen. Året var är du nöjd nu? Rekordåren, jobba hårt. CLMD, Todd Halver, Grete Kausland, Tedin Min, part 2. Dygna, växthuseffekten, Wesley Joseph, White Tea, Bongo Riot, Ja, Ja, Ja, Nils Albin, Supersonic, Deontay Hitchcock, Funny Thing, Fluetic DB, 30 Degrees, Rosalie, Other Side och Mytoman, Höjd Rädd. Om du vill se hela rotationen går in på k103.se/musik. Där hittar du även våra Spotify-listor och vår mailadress. Jag som är sänd idag heter Hampus Gege och jag tackar ödmjukast för att du lyssnar på On Rotation i K103. Nu kommer det bara bli av Colby Calais. Ha det fint!

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
2: Hej och välkomna. Du lyssnar på K103 Nyheter i K103 Studentradio. Och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
3: Och mig, Filip Arrhenius, nyhetsreporter.
2: Yes.
3: Och i dagens avsnitt kommer vi prata om Canvas, studentboende och SFS.

0: was fucking crazy, man.
1: There's
0: one tune in there still, it went mad. Like, it was like,
2: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
3: Och det där var Weasley Joseph med White Tea. Och nu ska vi prata om studentboende. För ett par veckor sedan så släpptes en rapport. Mellan osäkerhet och etablering. Studenternas boendevillkor i Göteborg 2026. Som gjordes av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Göteborgs förenade studentkårer GFS och Boplats Väst. Och som består av enkätsvar från 1280 personer, varav 1187 studenter. Och jag tänkte att vi skulle ta och titta lite i den här, vad det finns för resultat. Och först och främst så visade det bland annat att 71% av de tillfrågade studenterna kom från en annan ort eller utomlands.
4: Oj, och är det bara inom, är det inom GU eller är det inom alla universitet i Göteborg?
3: Göteborg, universitet i Göteborg. Och jag pratade med Nils Gerets som ordförande för GVS och som var med och tog fram rapporten. Och han sa det här då gällande den stora gruppen som flyttade till Göteborg för studier.
5: Och det är värt att veta, för att då måste man ta i beaktning hur får de information om hur man söker bostad. För det är inte självklart att en person från Östersund eller från Malmö till exempel vet hur bosystemet eller bostadsmarknaden ser ut i Göteborg.
3: Och hur bor då studenterna? Ungefär 40% av de tillfrågade bodde i studentbostad. Och där såg fördelningen ut så som att det var 33% i studentlägenheter och 6% i studentkorridorer. Så ganska övervägande så var det ändå. Och övriga tillfrågade bodde exempelvis i bostad i andrahands, alltså då inte studentbostäder. Och utgjordes 21% av de tillfrågade. Men här fanns då även bostadsrätt och att man bodde hemma representerade. Och rapporten tittade även på saker som gjorde att man tackade nej till ett boende. Och högst upp så fanns det kanske inte så svårt att lista ut hög hyra. Men en sak som jag tänkte på också var att delat badrum också låg väldigt högt. Ungefär nästan lika högt som hög hyra.
4: Okej, ja, det förklarar varför kanske studentlägenhet låg så pass mycket högre än studentrum.
3: Ja, förmodligen. Och sen tittade de också på när man jobbade. För ungefär 40% av de tillfrågade sa att de jobbade vid sidan av studierna. För att få in då en inkomst utöver studiemedel. Och här avgav då 37% att de jobbade mellan 5-9 timmar i veckan. Tittar man då på bosituationen ser ut för studenterna så uppgav 40% av dem att de någon gång under det senaste året känt att bosituationen påverkat studierna negativt. Framförallt de som bodde delat eller kollektivt och inneboende.
4: Mm, oj.
3: Ja, och tittar man då på de som bodde i korridoren så när det kom till varför man valde just studentkorridor. Och de flesta angav ju då att deras köpoäng räckte till just en korridor. Eller att det var det enda lediga alternativ som fanns.
4: Mm, det är inte så många som haft det som första alternativ.
3: Nej, precis. Så att man faktiskt ville bo där var inte jättehögt jämfört då med de andra alternativen. Något som var intressant att gräva djupare i, sa Nils Gerets.
5: Sen är frågan om det är på grund av kvaliteten på boendet eller om vi inte har samma kultur som man har i till exempel Lund eller Uppsala. För där är det ganska vanligt och till och med uppskattat. Men vår upplevelse är att korridorsformen inte är jätteuppskattad i Göteborg. Och det ska man, kan man faktiskt gräva lite i. Jag tycker det är ganska kul att studentbostadsföretagen som har sitt säte här i Göteborg, de har just nu ett samarbete mellan alla studentbostadsbolag där de tittar på hur kan man göra korridorer mer attraktiva.
3: Men även om de flesta studenterna som bodde i korridor inte hade det som sitt förstahandsval så verkar det ändå som att en övervägande del var de var nöjda med sitt boende trots allt och skulle kunna rekommendera andra att bo i korridor.
5: Så att även om

0: studentbostadssatsning som vi gör i Göteborgs stad med en massa bolag. Där har vi bara byggt 2000 utav de 7000 studentbostäder vi hade i målsättning att bygga. Så att det finns en de facto brist. Och vi gjorde en uppdatering eller en analys på vad som behövdes 2024. Och då sa de att vi behöver minst 4000 studentbostäder till för att täcka basbehovet. Visst är cool start under höstterminen. Och det kommer ju spegla sig till exempel i högre hyror för att man får hitta något annat sätt att ta sig fram.
1: Och vad tar man då med sig från rapportens resultat?
0: Det är väl mer att jag tycker att det är viktigt att uppdatera siffrorna vi har och ha bevis på att de utmaningar vi upplever också speglar sig i datan. För det här är vad vi lägger fram till politiken och tjänstemän och ber dem agera på.

0: tipsa oss om nyheter. Maila info@k103.se.
1: Och det där var Paradiset Blues med Som tur är finns rock.
2: Ja, och nu så har vi ju en gäst i studion. Med oss har vi Hampus Haugland. Du är ju delvis medlem i K103 ska vi ju nämna, men också ytterst kåraktiv och nu även ordförande i Sveriges förenade studentkårer. Hej!
3: Hej! Från 1 juli ska jag säga, först och främst, ja, 1 juli tillträdde jag uppdraget som SFS-ordförande.
2: Ja, för du blev ju invald, tillvald i helgen. Hur känns det?
3: Det känns otroligt stort och hedersamt. Det är, det kommer bli en utmaning och kanske mitt livs hittills största

0: värsta äventyr. Så ofattbart. Jag tror inte jag riktigt har hunnit landa i det och alla intryck och sådär.
1: Ja, jag tänkte vi skulle börja lite med att prata om hur din resa i kårvärlden har sett ut. För du har ju varit med något år här.
0: Ja, det kan man väl minst sagt säga. Jag tror att jag alltid har varit engagerad. Jag är uppvuxen i en släkt eller familj som ofta diskuterar samhällsfrågor och demokrati och så vidare. Så att elevråd, ungdomsfullmäktige, elevkår, ja, hela raddan. Så det var en självklarhet för mig när jag började läsa här vid Göteborgs universitet att engagera mig. Och då har jag främst varit engagerad i utbildningsbevakning och demokrati, alltså fullmäktige. Jag var talman för Göta studentkår och sen så blev jag heltidare och jobbade heltid i 1,5 år i det som heter Göteborgs universitets studentkårer, GUS, och drev helt enkelt studentkåren eller studenternas åsikter gentemot universitetsledningen i alla gemensamma frågor som kårerna har. Och nu då ska jag få ta nästa steg och göra samma sak fast på nationell nivå. Man kan väl säga att jag det senaste året efter mitt heltidsår här i Göteborg kanske har tjuvstartat lite, inte egentligen på i de nationella frågorna utan internationella frågorna. Jag är ju ledamot i SFS kommitté för internationella frågor nu då fram till sista juni.
1: Ja, jag tänkte, vi ska prata lite om SFS.
2: Ja, precis, för vad är då SFS för något?
0: SFS, eller Sveriges förenade studentkårer, är en sammanslutning av ett 60-tal studentkårer i Sverige som samlas för att driva våra gemensamma frågor gentemot makthavare på nationell nivå, regeringen, riksdagen och andra samhällsaktörer som myndigheter och sådär, för att alla studenter är värda en värdig studietid, kan man väl säga.
2: Och hur gick den här processen då när du blev vald som ordförande?
0: Ja, kul att du frågar. Nej, men det är ett väldigt stort uppdrag, alltså att leda organisationen och föra talan för 400 000 studenter är förstås ingenting som man kan ta lättvindigt på. Så jag blev nominerad. Och tänkte att det här är ju frågor som jag verkligen brinner för och tycker är otroligt roliga. Så jag träffade valberedningen och måste säga att det var den roligaste intervjun jag någonsin har varit på. Och sen när de då föreslog mig till ordförande så blev det en utfrågning. Både innan fullmäktigemötet i helgen då i Skövde så samlades runt 200 delegater från medlemskårerna. Och även där fick de möjlighet att ställa frågor och riktigt så grilla mig och andra som kandiderade till styrelsen.
1: Vad fick du för frågor då?
0: Det var allt mellan himmel och jord, höll jag på att säga. Från vad jag tycker om högskolans finansieringssystem och den akademiska friheten för studenter till vilken min favoritglass var eller vad jag tycker om för baljväxter.
2: Ja, vilken var din favoritbaljväxt och favoritglass?
0: Oj, ja, pinsamt nog då så tror jag att jag på just baljväxtfrågan började med att säga bambuskott, men det är absolut inte en baljväxt. Det med amebönor är väl gott, eller kanske jordnötter, möjligtvis. Och favoritglassen just nu, det är någon så passion mango sorbet.
2: Väldigt gott. Och vad kommer då din roll att vara som ordförande för SFS?
0: Högt och lågt skulle jag säga att jag kommer behöva arbeta. Det är ju ett otroligt år vi har framför oss. Det är val i september förstås till riksdagen, kommuner och regioner också. Men vi fokuserar på den nationella nivån. Och eftersom vårt främsta uppdrag är att driva studenternas frågor i maktens korridorer, så handlar det väl mycket om att se till att studentfrågorna hamnar på agendan och att de inte glöms bort i mediebruset runt valrörelsen, men också i regeringsbildningen som följer, för att det är en solklar möjlighet. Vi har världens chans att se till att den kommande regeringen faktiskt prioriterar högre utbildning och studenter nu när de ska sätta, oavsett vilka partier ska samarbeta och ta fram deras reformer eller reformförslag och prioriteringar de kommande 4 åren.
2: Just det, för vilka är då SFS huvudfrågor framöver?
0: Förutom att vi fortsätter med frågor som vi redan arbetat att kring de kommande, eller de gångna åren rättare sagt, så förutom att vi fortsätter arbeta med frågor som vi arbetat med de gångna åren kring högskolans finansieringssystem eller studenternas akademiska frihet, så kommer vi också att arbeta med studentinflytande och säkra förutsättningarna för studentinflytande. Regeringen har ju skalat ner stödet till studentkårerna, vilket omkullkastar hela den grundläggande idén om studenten som medskapare i akademin, vilket är djupt oroväckande och verkligen försvårar arbetet för studentkårerna i Sverige. Och dessutom så kommer vi prata mer om studenternas situation. Vi pratar om ekonomi, att det är en tuff ekonomisk situation för studenterna, men också att studenterna faktiskt har rätt till återhämtning. Annars så börjar du i september om du läser ett helt år och så fortsätter du utan paus fram till juni. Och det är ohållbart. Så ett värdigt, en värdig studietid, ett värdigt studentliv, det kommer vi prata mycket om.
1: Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Hampus Haugland, och lycka till i Stockholm.
2: Lycka till.
0: Tack så hjärtligt.

0: K103 i världens bästa radio.
1: Och det där var Fluetic och DB med 30 Degrees. Och jag Siri, du ska ju berätta om Canvas. Det som hände med Canvas, närmare bestämt.
2: Ja, precis. Det var ju här i början av maj så skedde det ju en hackerattack mot företaget Instructure, rättare sagt, som står bakom plattformen Canvas. Och bakom hackerattacken så stod gruppen Shiny Hunters. Det är en kriminell grupp som ska ha funnits sedan 2019. Och de uppgav sig ha lagt vantarna på, och håll i hatten nu, 3,65 terabyte användardata tillhörande 275 miljoner användare på lärosäten över hela världen.
1: Oj, det är ganska mycket.
2: Ja, och de som försökte gå in på Canvas i slutet av förra veckan möttes kanske av ett lite hotfullt meddelande.
3: Shiny Hunters has breached Instructure again. Instead of contacting us to resolve it, they ignored us and did some security patches. If any of the schools in the affected list are interested in preventing the release of their data, please consult with a cyber advisory firm and contact us privately at talks to negotiate a settlement. You have until the end of the day by 12th of May 2026 before everything is leaked. Instructure still has until end of day 12th of May 2026 to contact us.
2: Ja, Shiny Hunter som hotade alltså med att sprida den här användarinformationen vidare om inte Instructure eller då något av lärosätena kontaktade gruppen för en uppgörelse, en ospecificerad uppgörelse. Och i samband med det här så stängdes Canvas ner av Instructure, så det gick ju inte att komma åt alls där ett tag. Och i tisdags då meddelade företaget att de kommit fram till en överenskommelse med Shiny Hunters och att all den stulna informationen ska ha raderats, att de har fått någon typ av bevis på att Shiny Hunters inte har kvar den stulna informationen. Om någon lösensumma eller så betalats nämns däremot inte. Jag ringde och pratade med GU:s IT-chef Tony Ottosson Gadd. Han säger att det aldrig riktigt går att utesluta helt och hållet att en hackergrupp faktiskt har raderat de stulna uppgifterna. Jag frågade lite om vilken typ av personuppgifter det egentligen finns på en skolsida som Canvas som kan ha värde för kriminella.
4: Om man tar personuppgifter generellt sett så kan ju de säljas till kriminella, för de används för andra intrång. Alltså om man kommer åt namn och e-postadresser och helst också förstås säg kreditkortsinformation och sådana saker, så kan man ju använda det för att åstadkomma skada och tjäna pengar på andra sätt. Så där finns det ju en sån där generellt, och det, oavsett hur man kommer åt dem och från vilket system så att säga. Vad gäller den personinformation som har kommit på vift, oavsett om de blivit förstörda eller ej, så är ju det personinformation, och det är ju inte känsliga personuppgifter, men det är ju trots allt ändå personuppgifter, och vi har ju ett ansvar att vara varsamma med dem, så att det är ju det tar vi på stort allvar, så vi ser ju över också hur vi kan stärka den säkerheten ytterligare. Det är förstås svårt med externa leverantörer, men det finns alltid saker man kan göra, så det tittar vi på.
2: Ja, han säger att studenter som är anslutna till Canvas bör vara extra vaksamma mot potentiella phishing-attacker nu den närmaste tiden, eftersom det fortfarande kan finnas, som han säger, information ute på vift. Och för GU och de andra drabbade lärosätena börjar nu ett arbete för att höja säkerheten inför framtiden nu när plattformen är öppen igen.
4: Vi kommer förstås utvärdera vad som har hänt, och det finns ju saker i vårt agerande, alltså hur vi agerat incidenten, som vi kommer titta på, vad vi kan förbättra, vad vi kan göra i förebyggande syfte, kontrollera leverantörer mer i går. Man kan ju fundera på vad det innebär i val av leverantör, och om det här innebär att vi ska ha så att säga, hur vi ser på Canvas och Instructure, det är ju en fråga som ligger framför oss. Som vi vet inte, ja, det kan absolut hända att vi omprövar den, men vi måste ge det lite tid, och vi måste liksom samla in fakta och göra den analysen och se vad det betyder. Och jag pratar ju förstås med kollegor på övriga lärosäten i Sverige också, för det är många lärosäten som har Canvas.
2: Ja, och förutom själva säkerheten då kommer de också titta på hur de kan förbättra beredskapen på andra sätt. Liksom inte lägga alla ägg i samma korg, som typ att se till att det finns andra kommunikationsvägar eller att personal inte blir utelåst från allt sitt undervisningsmaterial.
4: Det är väl ett område där vi behöver fundera över om vi ska skaffa oss bättre sådana rutiner och stöd som vi kan aktivera snabbare, för att Det är klart det drabbar oerhört många när ett så centralt system som Canvas går ner. Och även om undervisningen kanske inte helt och hållet stoppar, så är ju en del undervisning, distansundervisning exempelvis, mycket av kontakterna går ju via Canvas och så. Så att det är ju svårt att driva undervisning på ett fullvärdigt sätt utan Canvas.
2: Ja, och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut. Vi finns på Instagram, där heter vi K103 Nyheter.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Vi sänder då varje fredag 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Här efter väntar nyheter och K103 Mix. Innan dess blir det Jobba hårt av rekordåren. Hej då!

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
2: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödedammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
3: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
6: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
5: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
6: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
5: Någon gång har vi varit roliga.
6: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
5: Ja, på Spotify och poddställen.
6: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
5: Hej!
7: The following show is a repeat.
8: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om hur du får stopp på kliandet i brallan och om att nyckeln till att utveckla vingar är att äta insekter.

0: Hey, and for our English listeners, hello. You're listening to the science show Can Duck Breed Underneath the Water? Idag med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Tora Tengby.
1: Kvack, kvack.
0: Kvack, kvack. Idag handlar programmet om hur du får pli på ditt kli och om hur du kan känna dig fri. Har jag jobbat med lim har jag jobbat med genom att utveckla vingar. Och om du hade några vingar, Tora, vart skulle du flyga då?
1: Det enda jag kan tänka på nu är Landvetter flygplats. Jag tror inte att jag vill flyga dit, men det är det svaret du får nu.
0: Du behöver lång landningsbana.
1: Ja, men precis.
0: Ja. Vad tycker du? Ska vi flyga vidare in i det här programmet kanske?
1: Ja, vi flaxar på.
0: Ja, men då kör vi. Eller på engelska, let's go menar jag såklart.

0: Du lyssnar på K103.
1: Kurior, kurior med Bem Quirer.
2: Okej, Måns, jag tänkte att vi börjar lite med en slags meditationsövning här.
1: Mm, okej. Okay. Ska jag slappna av?
2: Eller? Jag blundar.
1: Ja, jag blundar.
2: Och tänk dig...
3: Eller, jag har fått liv, förstår du. Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kliv. Förlåt. Elinor hemma.
1: Var det här jag skulle känna mig avslappnad till?
2: Ja, nej, det var det faktiskt inte.
1: Men vi ska vi börja om? Okej, okay, jag blundar här och slappnar
2: av. Mm. Tänk dig att en myra kryper på din rygg.
1: Mm. Ja, jag känner den. Mm.
2: En mygga landar i ditt knäveck. Och det kittlar till under huden. Och det är som att din hjärna säger eller stänger ner alla funktioner. Förutom din mest basala instinkt. Din hjärna säger till dig att du ska klia.
1: Ja, jag känner hur handen rör sig mot mitt knäveck här.
2: Ja. Ja. Björn Gustafsson säger till dig att du ska klia dig.
3: Elinor, jag har fått kli, förstår du?
1: De kom lite i fel ordning där.
2: Ja, men det blir dubbelt upp, dubbelt så bra. Men du kliar dig.
1: Ja, jag känner att jag kliar här i mitt knäveck.
2: Ja, och det kan sluta på lite olika sätt. Antingen så kan det vara så att du kliar dig tills du inte måste klia dig mer.
1: Mm, det är ett liksom, maxkli.
2: Precis. Men det kan också vara så att du kliar dig och det känns skönt. Men medan du kliar dig så inser du att det börjar klia mer.
1: Som någon form av kli-limbo.
2: Ja, du fastnar i någon slags paradoxal ond spiral.
1: Mm.
2: Det kan också vara så att du kliar och du kliar och du kliar utan att någonsin känna att du har kliat klart.
1: Ja, evighetskliet.
2: Precis. Mm. Jag vet inte vad du tycker, Måns, men jag tycker att den här instinkten att klia sig känns lite B, för att hur ska jag veta om det ska funka, liksom? Det känns lite som rysk roulette.
1: Att man kan råka hamna i det där evighetskliandet.
2: Jag hamnar där hela tiden.
1: Nu känner jag att jag börjar klia på min nacke här. Bara för att vi pratar om kli.
2: Men det verkar nu som att vi är ett steg närmare det svaret på den här gåtan.
1: Varför det kliar?
2: Ja, men precis. Och varför det ibland inte funkar. För forskare hos Roberta Gualdanis laboratorium vid universitetet i Louvain i Bryssel har nämligen upptäckt vad de kallar för en hjärnans dolda sluta klia-spak.
1: Aha, så som i en liten sån on-off-knapp på kli?
2: Ja, precis. Ja, eller precis. Det är väl så de beskriver det, för att vi som inte forskare ska förstå.
1: Vi vanliga dödliga ska förstå.
2: Precis. Men den här lilla spaken, den är en signal i nervsystemet som säger till oss när vi ska sluta klia. Och den här signalen har de sett då, den kretsar kring en molekyl med det coola namnet TRPV4.
1: Ja, det var ytterligare, vi har många sexiga namn i det här programmet. Jag vill lägga till den här på listan.
2: Det låter som en robot i Star Wars. Forskarna, de tittade först på den här molekylen i studier om smärta.
1: Mm.
2: Men då märkte de sen att det istället var så att den funkar som en del av en slags bromssystem i kroppen som lindrar klåda. Och det här är då ett system som reglerar vårt klibeteende.
1: Så den styr alltså vårat om vi ska känna kli eller inte.
2: Precis. Och man kan säga att den funkar lite som en dörrvakt i nervsystemet.
1: Mm-hmm.
2: Den är en del av en grupp med jonkanaler i våra sensoriska nervceller. Och de finns där för att jonerna ska kunna passera mellan cellmembran. Till exempel för att vi ska kunna känna temperatur och tryck mot huden och sådär. Och klåda då. Men de här molekylerna då som funkar som dörrvakter, det gör de för att de bestämmer liksom vad som ska släppas in.
1: Mm-hmm.
2: Vad ska bli en sensorisk upplevelse?
1: Som en sån på krogen som säger, nej, du är inte tillräckligt cool för att få komma in här. Det här kliandet är inte tillräckligt häftigt.
2: Ja, men precis. Det är liksom så här, men oj, nu landade någonting på din arm. Klia bort det.
1: Mm.
2: Den tycker, det ska du klia bort. Men dörrvakter släpper ju inte bara in folk. De är ju kända för andra saker.
1: Att kicka skiten ur folk.
2: Precis. Eller vi kan säga så här, dörrvakter, eller kanske klubbägare, Jag vet inte, min liknelse är kanske lite bristfällig här, men hur som helst, dörrvakter eller klubbägare, de bestämmer också när festen är slut. Och det vill säga att den här molekylen, TRPV4, som får oss att känna klåda, den ser också till oss när vi ska sluta klia. Och det här, det märkte de här forskarna genom att de skapade ett tillstånd av kronisk klåda hos möss. Vilket är ju lite sorgligt, men det är så
1: alltid
2: det är.
1: De här stackars mössen som utsätts för saker.
2: Alltid vita små möss, ja. Och på några av de här mössen så hade forskarna tagit bort den här molekylen från deras sensoriska nervceller. Och resultatet var då att mössen utan den här molekylen, de kliade sig inte lika ofta. De hade inte de här molekylerna som sa till dem att nu klia det på din hud. Men när de väl kliade sig så kunde de inte sluta på samma sätt. Och det var då de insåg att men den här molekylen, den säger ju inte bara till oss när vi behöver klia. Den säger också när det är, nu får det vara nog. Och det här ändrar saker och ting i forskningen och framställning av medicin och sånt. Till exempel för psoriasis eller eksem.
1: Just det, för på de har ju konstant klåda.
2: Precis. Mm. Och det visar sig då att men man kanske ska tänka om lite vilka av de här molekylerna man ska rikta in sig på i utvecklandet av medicinen. Det kan vara nice och kanske att rikta in sig på molekylerna i hudcellerna. För det är de som säger att nu kliar det. Men inte på de andra i nervsystemen. För att de säger ju till när vi ska sluta klia också.
1: Det är ju jättegoda nyheter för alla med psoriasis som det kliar mycket på.
2: Ja, och jag har också börjat fundera om jag har någon sån här kronisk klåda, möjligtvis.
1: Vad brukar det klia någonstans på dig?
2: Överallt. Det räcker ju att jag tänker klåda.
1: För mig, hos mig kliar det ofta i örat.
2: Ja.
1: Jag vet faktiskt inte varför. Men det kan ibland bli sådär vansinnigt kliigt.
2: Kanske att
1: jag
2: någon
1: inte kan...
2: som har flyttat in där.
1: Ja, någon liten insekt eller något.
2: Ja, som så lägger ett ägg typ.
1: Mm, inte så härligt.
3: Elinor, jag har fått kli, förstår du? Och nu har en läkare tvingat mig att ringa och avslöja för dig att du har också kli. Förlåt. Är Elinor hemma?
1: Det kanske är Björn Gustafsson som har flyttat in i mitt öra. Och gett mig kli.
2: Det låter ju faktiskt ganska trevligt, eller?
1: Ja, jo, hellre honom i örat än en insekt, kanske.
2: Så sant, så sant.
1: Du, nu har jag lärt mig jättemycket om varför det kliar.
2: Ja.
1: Och nu kommer jag sitta och klia mig under hela tiden när vi lyssnar på veckans vetenskapsnyheter.
2: Jättemysigt.
1: Forskare vid Karolinska institutet har visat att små barn med jordnötsallergi kan vänjas vid jordnötter genom att äta små mängder jordnötspuffar varje dag. Totalt deltog 75 barn i åldrarna 1-3 år, där 50 fick behandlingen och 25 helt fick undvika jordnötter. Efter 3 års behandling kunde 82% av barnen i behandlingsgruppen äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion. Det kan jämföras med enbart 12% i gruppen som inte fick behandlingen. Även om behandlingen verkar fungera så betonar forskarna att man inte ska genomföra det här hemma eftersom flera av barnen fick kraftiga allergiska reaktioner. Den nakna mullvadsrottan är känd för sitt ovanligt långa liv och starka skydd mot cancer och ålderssjukdomar. Och nu har forskare från universitetet i Rochester lyckats föra över en gen från mullvadsrottan till möss. Och det gjorde att mössen levde omkring 4,4% längre. De genmodifierade mössen fick också mindre inflammationer, bättre tarmhälsa och starkare skydd mot cancer. Resultatet väcker förhoppningen om att gener från djur kan användas för att förbättra människors hälsa i framtiden. Och att träna till musik man själv valt kan öka uthålligheten rejält. Det visar forskning från universitetet i Gävle i Finland. I studien fick en grupp av deltagarna cykla intensivt utan musik och en grupp cykla lika intensivt fast med en egengjord träningslista. Resultatet visar att de som fick lyssna på sin egna spellista cyklade 20% längre än de som fick cykla i tystnad. Forskarna tror att musiken inte gör träningen lättare rent fysiskt utan snarare hjälper människor att stå ut med ansträngningen längre.

0: jag rekommendera är podden där vi rekommenderar,
1: eller inte rekommenderar,
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Paradiset blues, som tur är finns rock. Tora, känner du till Mikael Rickfors?
3: Nej.
2: Nej, no biggie girl. Han var lite före våran tid. Han var nämligen en riktig 80-talsikon i Sverige. Och han hade väldigt tydliga investeringsplaner. Se om du känner igen den här. Väcker du några minnen?
3: Alltså, jag är såld.
2: Ja, nu är jag inte en expert då på hur det funkade på 80-talet. Men idag så kan man tyvärr inte gå till sitt närmaste varuhus och köpa sig ett vingpar, som Mikael tänkte göra. Men hur får man då tag på ett par vingar så att man kan göra som herr Rickfors och flyga ut över de där ängarna? Det är nog en fråga som jag tror ganska många har ställt sig. Jag drömmer om att flyga, i alla fall. Drömmer du om att flyga?
3: Inte just nu, men jag har drömt det ganska många gånger.
2: Hur känns det när du är där ute och flyger?
3: Kittlar i magen.
2: Du tittar ner på... allting ser ut som små leksaksbilar.
3: Det vore väldigt kul att se sådana här, du vet, sådana här konstverk som är jättestora på marken. Mm. Och så långt ifrån så ser man liksom att det är en symbol av något slag. De hade jag velat se.
2: Ja. Där har man någonting man skulle kunna se fram emot om man kan flyga. Jag tänker ofta på det här. Jag tänker på hur smidigt det skulle vara att flyga till skolan. Och på hur häftiga hus hade varit.
3: Ja.
2: Om entré inte alltid behövde vara på bottenplan.
3: Och man kunde se fåglarna när de flög fast ovanifrån.
2: Ja, man kan ju drömma. Det här är lite osannolikt. Men det är faktiskt inte omöjligt att vi människor kanske kan utveckla vingar så vi kan flyga. För det är en forskare. Han heter Piotr Jablonski och han har kommit på ett sätt för oss att utveckla vingar. Eller snarare har han en teori om hur vingarna hos fåglar utvecklades från första början, redan då hos dinosaurierna.
3: Ooh.
2: Och kanske om vi gör samma sak som de gjorde, tänker jag, så har vi om några miljoner år kanske också vingar.
3: Det låter jättebra.
2: Och i grunden handlar den här teorin som Piotr tagit fram om våran kost och att vi måste börja äta insekter. Så hur utvecklades då de första vingarna enligt Piotr Jablonski? Ja, våran flygresa, den börjar för 160 miljoner år sedan med en liten dinosaurie som kallas Penaraptora. Alltså typ precis som
3: min
2: du.
3: Namne.
2: Ja, Penaraptora. Ja, den här dinosaurien, eller den här dinosauriesorten, ses som en mycket tidig släkting till fåglarna som vi har idag. Och de hade det som man kallar för protovingar. Mm-hmm. Alltså vingar som det inte gick att flyga med, men som liksom ändå var där.
3: Prototypvingar.
2: Prototypvingar kanske. Man kan tänka sig det här som någon, den här dinosaurien som är form av urfågel med urvingar.
3: Mm-hmm.
2: Så om den moderna fågelvingen, den här stammar härifrån, var fick då Penaraptora dinosaurien sina vingar ifrån?
3: Kan man ju... Ja, hon gick ju inte till en butik och köpte dem i alla fall.
2: Nej, inte
3: klart.
2: Som Rickfors.
3: Nej, precis.
2: Nej, men den här frågan, den tror i alla fall Piotr sig ha ett svar på. För likt vissa fåglar idag så åt Penaraptora dinosaurien också insekter.
3: Mm.
2: Och en dag när Piotr var ute och fågelskådade i den amerikanska västern, i the Wild West, då, noterade han att vissa fåglar använde sina vingar för att skrämma fram byten ur typ buskage genom att resa upp vingarna. Och då blev insekterna så rädda så de flög upp och då kan fåglarna liksom ta sina byten och äta upp dem. Och kan det då ha gått till så här när dinosauriernas tid, tänkte då Piotr, och bestämde sig för att genomföra ett klassiskt experiment. Vi hamnar ofta i det här programmet.
3: Oj, oj.
2: Vet du hur han gjorde när han skulle testa om de här utdöda dinosaurierna jagade på det här viset?
3: Nej.
2: Nej, det här är ganska snillrikt. Han byggde faktiskt en robotdinosaurie.
3: Ja, men det låter ju verkligen som någonting som man kan göra hemma liksom.
2: Ja, jag har kollat på bilder på den. Den ser faktiskt ganska hemmagjord ut. De döpte, han och hans forskarteam döpte den här roboten till Roboterux. Roboterux.
3: Aha.
2: Och den är baserad på en Caudioterux.
3: Okej.
2: Okay. Det är en variant av den här Penaratura-dinosaurien. Och den är ungefär lika stor som en kalkon.
3: Ja, jag älskar dinosaurier som är stora som kalkoner.
2: Ja, men inte så stora. Och den här roboten, den kunde man då koppla på vingar på. Den fanns i två varianter, med vinge och utan vinge.
3: Praktiskt.
2: Så under en härlig sommar i Sydkorea, där de byggde den, så släppte de ut den här Roboterux i en park där den fick skrämma gräshoppor. Och så mätte man hur många den lyckades skrämma både med och utan vingarna på. Och resultatet visar att skrämseln fungerar bättre när vingarna var inkopplade i roboten, när den kunde göra sina stora vingutslag. Ja. Och det här experimentet visar alltså att det kanske, med betoning här då på kanske, för det går inte riktigt att fastställa till 100%, men kanske kan det ha varit så att just insektsjakten är nyckeln till att vingarna utvecklades.
3: Aha.
2: Så om Mikael Rockford då, istället för att försöka köpa sig ett par vingar, tagit en förlaget och börjat jaga insekter på heltid.
3: Och flaxa lite.
2: Och flaxa, ja, tillsammans med sitt band.
3: Just det.
2: Då hade vi i alla fall varit en eller två generationer närmre fungerande vingar.
3: Alltså fy skam.
2: Ja. Mikael Rickfors, nästa gång får du göra bättre. Vilket fullsmäckat program vi har haft idag ändå.
3: Gud, ja.
2: Very big program, som
3: very
2: man säger på engelska.
3: Huge.
2: Huge.
3: Huge.
2: Har du lärt dig någonting idag, Tora?
3: Ja, men det har jag absolut. Alltså, jag blir ju lite nyfiken på hur det skulle funka om jag gick ut och försökte skrämma gräshoppor.
2: Eller hur blir man sugen?
3: Ja, man får skaffa sig en mantel som Batman, tänker jag.
2: Ja, precis.
3: Han hade inte varit lika skrämmande om man inte hade haft en mantel och sprang runt i sina strumpbyxor typ.
2: Ja, nej, då hade man inte jagat upp så många gräshoppor.
3: Nej.
2: Ja, men då, nu är det här programmet slut för den här veckan. Vi som har gjort det, vi heter Måns Eriksson och Tora Tengby. Och oss hör man nästa vecka igen. 3 minuter över 8. Och såklart även i repris på söndagar 3 minuter över 11 på förmiddagen. Sen finns vi ju också såklart som podd. Där poddar finns. På Apple Podcast. Det går väldigt bra för oss där. Gå in och lyssna. Vi säger hej då.
3: Goodbye.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg. Från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
2: K103. Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100 Göteborgs Radio.

0: Hej, jag heter Henrik Berggren.
1: Jag heter Håkan Hellström.
2: Hej, det här är Timo Räisänen.
3: Det här är Björn.
4: Och Daniel Konneflens.
5: Du lyssnar på
1: K103.
2: K103.
6: Göteborgs studentradio.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtågen kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!
6: Detta är en repris.
7: Tribunalen.
6: Hejsan allihopa och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig Johanna.
8: Och mig Love.
9: Och mig Alexander.
6: Idag ska vi prata om en spännande substack jag har läst. Ja.
9: Classic kulturpoddbeteende.
6: Verkligen.
9: Kulturradioprogrambeteende.
6: Vi ska prata om Coachella, vi ska prata om GIS och vi ska prata om det traditionella ämnet kristendom.
8: Halleluja.
9: Ja.
6: Vi har kanske inte den befogenheten egentligen att prata om kristendom, eller?
9: Love är ju i Lundsk.
8: Jag är från Jönköping.
6: Och från Jönköping. Ah, okej, det är sant.
8: Dubbel kombo.
6: Okej, det är sant.
9: Love får prata och vi lyssnar engagerat.
8: Jag kan ha min föreläsning. Gudstjänst.
9: Gudstjänst.
6: Love blir sån megachurch preacher.
8: Ja, men jag kan lätt bli det. Halleluja. Ja. Absolut.
6: Ja, vad kul. Hur mår ni?
9: Ja,
8: bra. Det är soligt. Det
9: är sol. Ja, det gör väl en svensk lycklig i själ.
8: Verkligen.
6: Man är inte enklare än typ en planta.
9: Nej, man är verkligen inte det.
6: Man känner hur man växer. Så.
9: Och plantor växer.
6: Ja,
8: det gör man verkligen.
9: Ja. Och vi växer. Vi dricker vatten, de dricker vatten.
6: Uff, het spänning. Är plantor.
8: Jag tycker utserveringarna har börjat, så det är livet har blivit bättre nu när utserveringarna har kommit.
9: Har ni hunnit sitta på någon?
8: Japp. Är en utserveringsdag förra tisdagen eller onsdagen.
6: Aha.
8: Då jag bara satt och drack öl en hel dag utmys.
6: Oj.
8: Magnifikt.
6: Jag har inte hunnit sitta på Andra Lång, för jag har inte sett att de har...
8: Men det har de inte gjort än. Andra Lång är fortfarande avstängt.
6: Men varför, hur kommer det sig?
8: Ja, för att de är dumma, vad är det? För att det är ingen sol där, eller? Alltså det är ju mörkt.
6: Ja, det är väl sant.
9: Men det är segt.
8: Det är svårt att solen kommer dit, tror jag.
9: Ja, det är synd att alla... Det är bara dyra badare som har bra uteserveringar.
8: Typ. Ja.
9: Alltså när man vill ha sol. Det,
8: det finns en, om man går in på solkarta.se så kan man se var solen är och vilka utserveringar har det.
6: Va?
8: Ja, jag rekommenderar Mariaplan.
6: Är det så?
8: Det är alltid sol där.
6: Aha. Ja, ja det är sant.
8: Mm. För där är det inte så dyrt heller.
6: Shoutout Mariaplan.
8: Alltid.
6: Mm. Vad kul, vad har ni gjort i påsk? Det känns som att det känns som en helt befängd fråga att ställa. Det känns som att påsken var för typ 2 månader sedan.
9: Ja, verkligen.
6: Men gjorde ni någonting kul på påsk?
8: Nej, nej. Jo, jag hade lite...
6: Vi har pratat om det här. Du har berättat att du letade ägg.
8: Nej, för att det har inte jag gjort. Vi pratade innan förra påsken. Så vad vi skulle göra. Och nu ska jag berätta att jag inte har letat ägg, utan hade påskbuffé med min rumskamrat Dennis.
9: Åh, vad mysigt.
8: Mm, det var mysigt. Vill du drinka?
9: Gjorde ni påsk... Nej, fan, ägghalvor.
8: Mm, ja, gjorde vi.
9: Påskägghalvor.
8: Det gjorde vi verkligen. Prinskorv, köpelör.
6: Påskägghalvor.
8: Potatis och påskmust.
6: Cool.
8: Vad gjorde ni under påsken?
9: Var uppe i stugan. Min mamma var inte med, så min lilla syster tog på sig att vara äggjaktsledare. Hon och min kusin. Ja, de arrangerade en jättelång äggjakt för mig och min bror.
6: Wow.
9: Som inbegrep skoterturer.
8: Wow,
9: så,
8: vad
9: nordiskt. Ja, verkligen. Ja, verkligen.
8: Så det är snö där uppe där nu också?
9: Ja, det är alltså inte Östersund. Jag var uppe i Arjeplogstrakten. Ännu längre.
8: Jäklar.
9: Ja, det är ett trevligt ställe.
6: Jag var utklädd till påskkärring.
9: Kul.
6: Det var mysigt.
9: Får vi en bild i, på tribunalen Instagram?
6: Ja, absolut.
9: Härligt.
6: Bra. Jag och min pojkvän gick runt i majorna, utklädda. Det var väldigt kul. Vi fick många så... Oh.
9: Påskade ni? Eller gick ni bara runt?
6: Nej, vi gick bara runt.
9: Ja, okej, ja. Ja.
6: Jag hann inte måla några teckningar, tyvärr. Nej. Annars hade jag påsken.
8: Ja, tråkigt. Vi målade ägg på morgonen, det tyckte jag väldigt mysigt.
6: Ja.
8: Mm.
9: Härligt.
8: Det var kul.
6: Ska vi ta programmets första låt?
9: Ja, det är hög tid.
6: Mm. Det blir Helios med Diset.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Igår så såg jag filmen Project Hail Mary, som vi ju pratade lite kort och väldigt glatt om förra veckan.
2: Mm.
1: Jag tyckte det var en bra film.
2: Ja, verkligen. Ja.
1: Love, du har också sett den?
2: Ja, jag såg den på IMAX. Såg du den på IMAX?
1: Jag tror det. Men det kändes liksom inte så fett. Aha. Typ.
2: What?
1: Jag vet inte.
2: Med de coola förtöljerna?
1: Alltså så coolt tyckte jag inte att det var.
2: Okay.
1: Och jag vet inte, alltså jag tyckte... Okej. Okay. Jag tyckte filmen var bra, jag har läst boken. Jag tyckte, ja, nej men den var bra. Inte så livsomvälvande bra, men bra.
3: Var den bättre än The Martian?
1: Ja, det tyckte jag.
3: Okay.
2: Men jag håller med att den inte var... Den var underhållande, ja. Men inte så här, wow, det var såhär, ja. Den var snygg, och så här,
1: ja, den var cool.
2: Fin.
1: Ja. Mm. Den är ju baserad på en bok med samma namn, skriven av Andy Weir, som då, som Alex sa, också skrev Ensam på Mars, eller The Martian, som den heter. Och tillsammans med massa klipp från Hail Mary-filmen på mina sociala medier så har det även gått runt ett citat som Andy Weir myntade. Nej, sa.
3: Ja.
1: Jag tänkte säga skrev, men sen så var jag så, nej.
3: Det är svårt när man vill låta intellektuell.
1: Han myntade sitt sociala.
3: Händer för ofta i, den här, ja. I det här programmet.
1: I alla fall. Från 2017. Att han inte gillar, nu har jag försökt också översätta det här till svenska. Kommentarer om det sociala.
2: Mm.
1: Alltså social commentaries.
3: Alltså samhällskritik.
1: Ja,
3: kan man säga det, typ?
1: Ja, samhällskritik.
2: Samhällskommentarer.
1: Liksom. Ja. I böcker, och att han inte vill att författare ska ha politiska eller sociala meddelanden i sina böcker. Han menar kort och gott att han vill bli underhållen, inte uppläxad. Detta väckte quite a stir då folk, det vill säga folk på internet, menar att all konst är politisk.
2: Mm.
1: Punkt.
2: Mm.
1: Det finns ingen diskussion whatsoever. Men det kom en diskussion då Philippe Antoine Hoyek skrev en substack som också blev ganska viral i den här sfären. Där han försöker gå till botten med vad folk exakt menar när de menar att all konst är politisk, och menar likt Andy Weir att nej, all konst måste inte vara politisk. Det är en ganska lång substack, men han går igenom fyra olika distinktioner hur konst kan vara politisk. Och det är att verket skildrar politiska institutioner, att verket kopplar till saker relevanta till det sociala livet, att verkets upphovsperson, igen jag översatt det här från engelska, det kanske är lite klumpigt, att verkets upphovspersons ideal, ideologi eller världsbild medvetet eller omedvetet färgar verket. Att verkets upphovsperson vill öppet uttrycka sina sociala eller politiska åsikter. Eller att verkets upphovsperson spelar på sin publik sociala eller politiska åsikter för att väcka känslor. Eller att inte få en backlash. Och han har då typ gjort någon typ av analys över Andy Weir och hans Project Hail Mary. Och menar på att så... Nej, det finns typ inget riktigt meddelande i den här boken. För det är för ambivalent. Och sen så går han på en lång harang om att så konst eller liksom böcker i allmänhet är ett dåligt medium för att sprida meddelanden. För att Theodor Adorno sa en gång om att ja, konst är alltid ett tolkningsföremål och därför är det opolitligt. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den här substacken. Mm. För att jag känner mig först och främst ganska anti- hela taken på att konst måste inte vara politisk. Eller jag förstår vad han menar, att så konst behöver inte ha ett politiskt meddelande. Det är ju såklart. Men att konst inte måste vara politisk. Eller, ja.
3: Ja, men jag tänker ändå att Adorno har en jättebra poäng här, för konstverk ska ju ha... Dels som han skriver i Substacken ska behandla teman hellre än,
1: ja, exakt.
3: Hellre än konkreta idéer. Och om konst alltid behövde vara politisk, då skulle alla konstnärer lika gärna bara kunna sitta och skriva manifest. Men det gör de inte, utan de gör konstverk som är öppen för att tänka på flera sätt på. Och därför, eftersom det är öppet att tänka på flera sätt som Substacken tar upp, så är det ju ett otroligt dåligt sätt att förmedla en viss take. han skriver väl det själv, jag kommer inte ihåg exakt, men vad var det, man skulle lika gärna kunna tänka på den här filmen politiskt som att den handlar om att mänskligheten måste gå ihop tillsammans och jobba för någonting, som att det är väldigt bra att ge en person väldigt snabb och absolut makt.
1: Ja,
3: det är exakt. Två motsatta ja. Teser.
2: Men jag tycker att den, alltså, den här tesen att all konst måste vara politisk är en väldigt jobbig tes, tycker jag. Eller så här, det blir ju aldrig en debatt, en diskussion om det, som du sa innan.
1: Nej.
2: Det blir de här fake woke-människorna som säger bara, men allt ska vara politiskt konst, punkt, slut, liksom.
1: Ja.
3: För visst var det 2017 han sa det här?
1: Ja.
2: Så det, ja, var det så länge sedan?
3: Alltså 9 år senare.
2: Har det kommit tillbaka, liksom.
3: Så kan man börja prata om det. 2017 var ju en mer, det var en annan tid. En snävare tid för diskussion, speciellt på internet, som fortfarande inte riktigt kan liksom ta hand om en fråga värdigt.
1: Det är väl sant. Jag tycker bara, jag vet inte, jag känner mig så, jag tyckte det väckte ändå typ någon konflikt i mig, för jag förstår ju vad han menar just med att så, all konst är så opolitiskt, det går inte att göra ett meddelande, dessutom så har han upp om Platon.
3: Cool kille.
1: Men menar att så att man läser in meddelanden som man vill blir bekräftade. Han tar upp det här till exempel med att en pro-choice vill inte att ha meddelandet av att abort är bra, till exempel.
3: Ja, såklart.
1: Och det är väl klart att man, alltså sådana self-bias, eller vad det heter.
3: Ja.
1: Att man läser ju in det man vill läsa in i någonting. Jag tycker bara att det är så, så konstigt att säga typ att så, bara för att det inte är explicit ett meddelande i en bok så är inte boken politisk.
3: Ja, men det, han är väl inte emot att boken liksom existerar i en politisk kontext och att det finns, dels finns det liksom grundnarrativ bara i liksom den västerländska idéhistorien som gör att vi kanske värderar vissa saker på ett visst sätt. Och därför så blir de mer slagkraftiga när man skriver om dem. Eller att det skulle kunna finnas, att den här saken skulle kunna säga någonting. Men det är ju bara, att existera ett politiskt fält gör ju inte någonting nödvändigtvis politiskt. Och jag tycker snarare att konsten existerar, konsten går före politiken, att den finns liksom som en egen naturkraft på något vis. Det finns ett värde i att behandla allting konstnärligt oavsett vilka föreställningar man skulle råka ha vid en given tidpunkt. Och med det sagt så blir ju då politiken någonting sekundärt. Det finns säkert ett värde i att läsa in politik i konstverk, men det är så här ganska respektlöst mot konsten som fenomen att man ska reducera det till någonting som är så svartvitt och fult som politik, för då tappar man ju liksom alla andra dimensioner av verket, dess narrativ, dess form och allt det estetiska runt omkring. Så jag tycker Andy Weir har en ganska bra poäng.
1: Ja, alltså jag vet inte om jag håller med om det egentligen. Alltså jag tycker inte att konsten går före politiken. Jag tycker att ingenting går före politiken. Jag tycker att politiken är det som formar, alltså, hur vi tänker, hur vi existerar. Och det är ju utifrån de två aspekterna som vi gör konst av. Alltså det vi tänker på gör vi konst av. Och det vi tänker på är ju format av de politiska aspekterna av världen. Eller,
3: Jo, jag förstår det, absolut. Att det vi tänker är format av de politiska aspekterna. Men när vi gör konst så gör vi någonting mer än bara det som är format av de här politiska aspekterna. Vi försöker ändå, vi existerar i en viss bestämd verklighet, men då gör vi någonting av den. Vi kanske gör någonting, vi gör ett verk som står helt utanför moralen, som behandlar helt andra teman, försöker göra skurken förstådd. Det är ju liksom antipolitiska grepp på något vis. Även om det finns liksom, det finns en mänsklig och värderingsmässig aspekt i det också. Men den är kanske inte politisk.
1: Då görs, det ju bara i motreaktion till en politik.
2: Men är inte så mycket konst svar politik? Eller det? Alltså, en konst är väl mycket konst är bara svar av politiska situationer man befinner sig i. Skulle jag liksom säga.
3: Ja, men eller politiska situationer man skulle kunna befinna sig i.
2: Ja.
3: Men det är liksom det här eviga som finns. Det finns ändå, man kan uppskatta skönhet i ett verk oavsett hur regeringsformen ser ut.
1: Ja, jo.
3: Eller oavsett vilka. Ja, då finns det ändå liksom någonting evigt i det finns en kärna som är strikt konstnärlig som inte kan bedömas politiskt på något vis. Sen varför man väljer att att konstruera typ statyn, varför Michelangelo gjorde David som han gjorde och varför han gjorde just David, det är ju såklart en politisk fråga på grund av en västerländsk idéhistoria.
1: Fast
3: men
1: det
3: den är
1: ju
3: fortfarande
1: typ så,
3: vacker.
1: Ja, fast det är väl också typ så, alltså det vi har lärt oss, eller det som vi anser är vackert, är ju också format av typ institutionella villkor som kommer från välbärgade konstnärer, bla bla bla bla.
3: Och ovälbärgade konstnärer.
1: Oh. Ja. Alltså, ja.
3: Alltså, impressionisterna hade det ju väldigt dåligt med pengar. Vi tycker ju att Monet är fantastisk.
1: Ja.
3: Många av oss. Alltså, det är inte liksom de som är mest bemedlade som upptäcker nya estetiska former och skapar vackra saker. Det är ofta bara folk som har den här passionen.
1: Ja.
3: På något vis.
1: Ja.
3: Jag hade en lång diskussion med min AI-chatbot om det här.
1: Oj.
3: Ganska länge sedan.
1: Okej. Okay. Ja. Wow.
3: Ja, det, all right. Den var rimlig att prata om.
1: Där dog diskussionen. Alexander Flora. Ja, Alexander Flora. Okej.
2: Okay. AI går före konsten och politiken.
3: AI går före konsten och politiken. Vad synd att avsluta med att skämma ut sig. Ska vi fortsätta diskussionen eller ska vi ta en låt?
1: Nej, vi tar en låt.
3: Okej, vi tar en låt. Vad kul. Här kommer Division 7. Hellre att jag dör.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är Tribunalen med mig Johanna.
2: Med mig Love.
3: Och mig Alexander.
1: Ja, förra helgen så var det ju första etappen av kanske världens kändaste musikfestival, Coachella.
2: Yeah, kul.
1: Det var Sabrina Carpenter, det var Slater, det var Glee, det var Geese. Mm-hmm. Som var några av de hundratals akterna som spelade. Men om det här är någons festival detta år så är det ju Justin Bieber. Ja, det är Biebercella.
2: Biebercella.
1: Biebercella. Efter ett 4 års långt break så klev han tillbaka på scenen framför en megapublik i öknen och spelade både nya och gamla låtar från hans 20 år långa karriär. Men kanske främst så spelade han YouTube-videos.
2: Mm-hmm. Kul.
1: Ni alla har väl sett klipp från Justin Biebers Coachella-framträdande?
3: Jättemånga sen ni sa att det här hade hänt.
2: Ja. För du visste inte att det hade hänt.
3: Nej, men det var väl... det kanske hade kommit ändå. Men sen, ja, mycket. Kul.
1: Det var allt ifrån memes till hans gamla musikvideos.
2: Mm.
1: Alltså direkt från YouTube. Han sitter liksom har backdrop är bara att han sitter och söker upp videos på YouTube.
2: Det är tur att han har YouTube Premium så inte kommer massa reklam.
1: Ja, verkligen. Han sitter liksom rätt och släpp på rumpan i en hoodie och shorts och söker upp dessa videos.
2: Mm.
1: Och han sjunger med till dem i och för sig. Det gör han också.
3: Ja, jo, men det var väl ändå... Det var också fett nice.
2: Han mimade till och med till hans memes.
3: Ja.
2: Alltså, hans intervjuer.
1: Mitt flöde har återigen väldigt mycket splittring på mitt flöde. Mm. Men jag tycker det är kul att jag får ta del av två olika sidor.
2: Ja, mitt med
1: det känns bra. Ja. Det känns bra. Det har blivit väldigt splittrat och det finns två tydliga väldigt olika reaktioner till detta. Den första är what the f. Justin Bieber står på en av de största scenerna i världen, blir betalad miljontals dollar och spelar nonchalant upp YouTube-videos. Det här är alltså en kille som har varit känd för sina shower, sin koreografi, allt coolt, pyroteknik, jag vet inte.
3: Allt som fan.
1: Allt som är coolt på en scen har han haft.
2: Verkligen. Nicki Minaj.
1: Nicki Minaj. Men nu är han gammal och grå och allt han kan göra är memes. Lat, ovärdigt, tråkigt. Get over it. Om en kvinnlig artist hade gjort det här så hade hennes karriär varit tack och godnatt, PGA, all misogyni. Ja, ja.
3: Väldigt hypotetiskt scenario. Så svårt att skriva under det här. Nej, det där
2: jag tycker inte det är... Nej, men det är inte orättvist tycker jag.
3: Ja,
2: alltså det är väldigt bra. Inte göra det här, men okej. Ja, jag tror verkligen detta.
3: Beyoncé kan väl göra vad som helst, det är väl grejen med Beyoncé.
2: Exakt. Jag tror Rihanna hade kunnat göra det, Rihanna hade kunnat göra det också.
1: Nej,
2: jag tror verkligen.
3: Det är klart att de hade kunnat göra det.
1: Först och främst, det här är under Beyoncés värdighet. Beyoncé hade aldrig gjort det här.
2: Okej.
1: Okay. Så don't bring Beyoncé up.
2: Men jag tycker det här är jättevärdigt.
3: Ja, verkligen.
2: Jag tycker det är fint, jag tycker det är vackert att han tittar på klipp på sig själv när han är liten och får tårar i ögonen.
1: Då är väl ni den andra sidan som menar att det här var ett väldigt kort segment av hela showen. Det var en kul, intimt och nostalgiskt. Samtidigt som han är nära av sig själv så återgår han också till den digitala plats där hela hans karriär faktiskt startade.
3: Full circle moment.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. Irena Pozar skrev en text om det här i Aftonbladet bland annat och menade att hon uppskattade denna autentiska avskalade showen jämfört med de algoritmmaxade liveproduktionerna och menar då att det här var kul och intimt och att det betyder mycket mer för Justin Bieber än vad man hade kunnat tro. Jag läste också något så här klipp om att det här var liksom hans sätt och få redemption för att han blev av med all sin gamla musik. Alltså någon köpte upp den som inte är han har liksom inte rättigheterna till sin gamla musik.
2: Mm.
1: Och därför gick han då via YouTube.
2: Mm.
3: Och så han fått att spela sin gamla musik live. Alltså
1: jag tror inte det.
3: Ja, men det är väl bara
2: Jo,
3: för det är väl bara mastrar och mixar man kan ha rätt till som man kan köpa sådär.
1: Jag vet, jag glömde bort att skriva av den här texten som jag läste, så jag vet inte exakt vad
2: men,
1: jag
2: det är okej, det är okej.
1: Men det var någonting om Scooter Brown elak.
2: Like in the business.
3: Säkert. Fuck.
1: Vilket han är.
2: Ju. Verkligen.
3: Jag känner inte till.
2: Jo, men det är han som tog all Swifts musik.
1: Ja.
3: Aha, okej.
1: Ja.
2: Usch.
1: Verkligen. Så ja. Grabbar, nu har ni redan avslöjat er åsikt, vad ni tyckte, eller?
3: Ja, men det är också inte Coachella en sån festival där man ska vara liksom konstig och kontroversiell och få klicks och clout och allt.
2: Jag tycker
3: det
2: är väl inte, alltså Coachella är ju knappt en festival.
3: Nej, exakt, det är bara en branschträff för influencers.
1: Jo, det är sant.
3: Då är det väl jätterimligt att man tar tillfället i akt.
2: Jag tycker jag ser mer bilder på folks outfits än faktiskt musiken där.
1: Ja.
2: Ja.
3: Och kändes inte det där mer, om man ska prata om autenticitet, vilket folk gillar att göra, jag med. Var inte mer autentiskt än något annat att göra?
2: Jag tycker jätteautentiskt. Jag tror på Bieber. Alltså jag tror att...
3: You're a believer.
2: Jag är en believer. Ja, äntligen har jag blivit det nu liksom.
1: Ja, grattis.
2: Tack.
1: God
2: tack.
1: Bless.
2: Jag ska fira. Nej, men jag tycker det är jättevärdigt och det är fint och vackert. Men jag förstår kritiken och han får ju 10 miljoner dollar för detta.
3: Kul.
2: Ja, och det här också, men han har ju en till kväll sen också.
1: Ja.
2: Han kan inte göra samma sak för många i rad.
1: Nej, och jag vet inte. När jag satt och läste på om det här så stod det ju att det här var bara 20 minuter av 90 minuters show.
2: Nej, för det har man inte sett någon annanstans.
1: Nej, jag har inte sett det någon rösta. Annanstans.
2: Jag tror inte på det.
1: Jag har sett typ hans sista låt, men då återigen så satt han på rumpan och typ sjöng.
2: Ja, nej men jag tror inte att det finns andra. Jag tror bara att han var sitt hela tiden. Men för det är väl hans nya, han har ju gått till någon ny liksom avskalad version efter när han spelade på Grammys bara i shorts och en loop machine bara. Det var ju jättefint och vackert tycker jag också. Det är en ny version av Bieber som kände bara att nu har han växt upp äntligen liksom. Halleluja liksom. Men jag gör han det nästa helg. Är det nästa helg?
1: Jag vet inte, jag tycker bara att det är så alltså jag vet inte vad jag tyckte. Alltså det var så kul att sitta där och sjunga till musikvideos. Hade jag betalat så där mycket pengar för att se någon sitta på sin ass och liksom ha typ så sleepover moment?
2: Ja, men det är Justin Bieber.
3: Ja, det där var ju historia. Första gången en sån där stor popstjärna gör en sån där sak.
1: Ja.
3: Det hade man ju velat se.
1: Ja.
2: Jag har vetat för dig, men det känns som en... Alltså, många har ju sett Justin Bieber-konserter, men inte alla har varit där på just den.
1: Nej.
2: Den omtalade Coachella.
3: Det måste väl vara den mest speciella någonsin för honom.
2: Jag tänker det.
3: Och han sjöng som han sjöng förut.
2: Mm.
3: Och alla diggar väl liksom gamla YouTube-videos när man är...
2: Precis, han ser jättebra.
3: Alltså, ja, och det var väl väldigt konstigt att få den inclination när man ska uppträda för flera tusen människor på Coachella. Och fullfölja den. Men ibland vill man väl kolla bara på gamla klipp.
2: Men det är, jag tycker det känns konstigt att få den idén. Alltså som
1: ju...
2: artist. Ja. Tänk, sitter inte han där artist bara 4 år sedan gjorde det här. Jag sitter på min rumpa och kör YouTube.
1: Ja, men man kan ju ha två tankar i huvudet samtidigt, hörrni. Man kan tycka att det här var lat. Lat av honom. Samtidigt som det var kul.
2: Ja. Lathet tycker jag inte också att det är.
3: Hur jobbigt är det att jobba 90 minuter för 10 miljoner på en scen och göra det man älskar? Det kan ju inte vara...
1: Nej, alltså det var lat utan satsningar och spela YouTube.
3: Ja, absolut, men det är inte så jobbigt säkert att göra det han gör liksom på scen.
1: Nej, inte att han var lat. Eller alltså så, jo.
3: Du tyckte att det var en lat tanke?
2: Det är en lat idé.
1: Ja, en lat plan. Idé, ja.
2: Men det var
3: ju också, fast, vad ska man... Den har ju mycket mer effekt, dels bara i hur folk pratar om det, men också liksom att jag i alla fall tycker att det här var asroligt. Det har ju liksom, jag känner mig mer berörd av att ha sett det här. Folk verkar känna samma sak än om man hade dragit till med ännu mer pyroteknik och kanske varit liksom, lagt mer energi i det.
1: Det kanske bara jag då som när jag betalar jättemycket pengar för att gå på konsert vill ha typ så en full on show.
2: Men jag tänker att det är en festival man betalar pengarna för. Alltså Coachella är ju en hel dags grej liksom. Eller en hel helgs grej. Man betalat en hel helg och alla andra konserter är ju jättefeta showmässigt. Sabrina Carpenter är ju jätteshowig. Så ja. Men det är väl coolt att något är lite... Man betalar inte bara för showen. Jag förstår om du betalar för en show för Justin Bieber bara. Och han gör det här, då är jag för lite pist. Men om det bara är så här sent på natten i öknen i vart det nu är i USA.
3: Mm.
2: Arizona, säkert.
1: Nej, Kalifornien.
2: Kalifornien. Men då tycker jag det är värdigt. Då är det, som, det är magiskt på en sätt tycker jag.
1: Jag vet inte.
3: Vi har en hand på klippan.
2: Ja.
1: Jag kommer ihåg när jag såg Justin Bieber i alla fall.
3: What? Har du gjort det?
2: Oh my god.
3: Hur var det? Träffade du honom efter?
1: Nej.
3: Försökte du träffa honom efter?
1: Nej.
3: Ja, okej. Ja, du var en av de coola tjejerna.
1: Ja, verkligen. Nice. Vart?
2: Ja.
1: Det var på Globen, om jag inte missminner mig.
2: Coolt.
1: Då kan jag säga att det var inga jävla YouTube-videos där inte.
2: Var det en fet show?
1: Det var en fet show.
2: När var detta?
1: Ja, vad kan det ha varit? 2016?
2: Ja, prime time.
1: 2015, någon gång där.
2: Fan, vilken peak. Ja. Bieber alltså. Ja. Shit, take me back.
3: Var du en sån som ogillade Bieber för att alla tjejer var...
2: Exakt, ja, tyvärr. Ja, det jag ångrar nu i alla dessa var.
3: Ja.
2: Det nya Bieber.
3: Alltså, det var nice musik även då.
2: Ja, men jag var anti. Det var ju som var anti and One Direction också. Det var samma sak.
3: Jag diggade dock. Jag tyckte de var så bra så att de...
2: Nej, men jag kunde... Alltså, det jag kunde...
3: Ja, jo, men...
2: One Direction är bättre än
3: One
2: Bieber.
3: One Direction är bättre än Bieber.
2: Nej.
3: Den där Just Dance-låten är galen.
2: Nej.
1: Just Dance,
3: ja, men vad fan heter den där man
2: dansar? Vad är Makes You Beautiful?
3: Ja, exakt.
2: Den kändaste.
3: Den kändaste, ja, jag vet.
2: Just Dance-låten.
1: Just Dance-låten. Jag tänkte lite gaga, men det var inte det.
2: Nej.
3: Inte lätt.
1: Hörrni, nu tar vi en låt.
3: Ja.
2: Sätt på Justin.
1: Nej, inte Justin. Det blir Douglas Diamond och Yikes med All Night.
3: Sveriges Justin Bieber.
1: Ja, Sverige.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det har blivit jaktsäsong på gås. Ja, och då pratar jag inte om den traditionella måltiden, utan om popgruppen Geese. Priset för årets hyperbol.
2: Verkligen, fint.
1: Snyggt. Tack. Priset för årets hyperbol går till nättidskriften Wired, som häromdagen publicerade en artikel med rubriken "The fanfare around the band Geese actually was a psyop", där de har, där en tjej på Substack har gått till botten med det stora rockundret Geese, som man kallat The Saviors of Rock and Roll. Eftersom hon upptäckte att de jobbar ju med en PR-firma. Och den här PR, ja, sjukt, eller hur? Till galgen.
3: Vad ska vi göra?
1: Snarast. Den här PR-firman Chaotic Good jobbar främst med sociala medier genom att skapa inte ens fejkade konton, för de utger sig inte för att vara människor och de är inte botta, utan de styrs av det här företaget. Kontroversiellt, synd att det måste vara så. Ingen psyop, inte oetiskt. Där de lägger upp konsertvideos med Geese och andra artister som de jobbat med. Lagt in låtar när de har gjort vanliga, mer mimiga klipp för att det här bandet då ska bli större och större. Och därför har då bandet Geese sprängts upp out of nowhere, som Wire och den här Substack-tjejen påstår. Och Geese, som man sagt, The Saviors

0: För många utekvällar har man suttit och snackat om Leo Tipsa.
1: Vi alltid Leo Tipsa diskussioner. Vi kommer alltid fram till samma sak. Ja, men han är bra, men usch.
0: Ja, exakt. Fuck Leo Tipsa. Men det är synd att det är han. Men ja, det är bra att någon gör det. Mm. Alltså, säkert pratar det 15 främlingar om det här också.
2: Ja. Och då, Leo Tipsa.
1: Men alla har åsikt.
0: Ja, alla har åsikt. Alla som håller på med musik har en take på Leo Tipsa. Eller en av två take, antingen.
1: Men det är bara en fucking take, det är inte olika takes.
0: Men det känns som att de flesta har vår take, men vissa är verkligen hatar honom och hatar det han gör.
2: Men vadå, vad är er take? Eller vadå?
0: Alltså att det, han är väldigt töntig och...
1: Han använder töntiga jävla ord.
0: Ja, aha, men sådär som musikkritiker gör. Men han är ännu värre. Såhär, atmosfäriska ljudbilder, ja.
1: Ja, fan tror du
0: det? Jo. Men man vet väl vad det betyder. Men det är, ja, men det är så sjukt onödigt att ett band har en atmosfärisk ljudbild. Det är bara att höja upp reverben så blir det en atmosfärisk ljudbild.
1: Mm.
0: Så svårt kan det inte vara. Och så tipsar han om väntade band och...
1: men det är...
0: han gör ett dåligt jobb. Men ingen annan gör ju jobbet.
2: Nej.
0: Så att det är liksom
1: ändå, han är den enda.
0: Man är glad att det finns.
1: Ja.
0: Det är taken. Och det är också...
1: Nej, han behövs. Va?
0: Inget.
1: Nej, okay. det är bra att han finns. Han behövs, tycker jag.
0: Ja.
1: Eller för liksom ungdomarna på TikTok som vill hitta musik. Det är bara att man har dem.
0: Men många
1: för de, vi kan inte se, tvinga dem att läsa Locko liksom när de är 16.
0: Fast vi borde.
1: Ja, men vi kan inte.
2: Nej,
1: vi bör inte. Ingen Locko vid 16 år. Nej. Min lillebror kan inte börja läsa Locko.
0: Varför kan han inte börja läsa Locko?
1: För att han ska inte bli en jobbig person.
0: Nej, men Locko skriver ju inte så svårt. 12-åringar kan ta till sig Locko.
1: Men sluta nu. Nej, jag tycker inte. Nej, jag tycker det är bra att Leo Tipsa finns för 12-åringar som vill hitta bra musik.
0: Ja.
1: Men han är jättejobbig. Vi ska inte ens prata om Leo Tipsa ändå.
0: Nej. Det var ett välkommet sidospår.
2: Ja.
0: Men tycker ni att det är rimligt att kalla den psyop?
1: Nej, verkligen inte.
2: Nej.
1: Alltså PR-filmer får man fan ha.
0: Ja, alltså en psyop är ju typ att man börjar smyga in homosexuella i Hollywoodfilmer och nu är alla gay plötsligt.
1: Fy fan. Jag vet, hatar det.
0: Det är en psyop. Ja,
2: jag tyckte det bara var intressant att de hade en PR-firma.
0: Ja, jo, men det har ju typ alla. Så jag gick in och kollade liksom Ebba Lindqvist PR, Sveriges största. De har liksom Abstract Crimeway. De har Cleo, vilket är rimligt. De har Ester. Ester har inte så många lyssningar, hon lever inte på musiken.
2: Nej.
0: Ändå har hon en PR-firma. Det är liksom, det är
2: men alla hamnar på Ebba Lindqvist PR till
0: slut. Ja, verkligen.
2: Och då, men jag tyckte ändå att det kändes så himla ogisigt.
1: Men de är ju Nepo Babies, så liksom... De är New York, Nepo Babies. Såklart man PR-filmer. Men man tänker inte att de har det.
0: Nej, alltså de framställs ju som killar som spelar biljard i en rökig bar.
2: Ja,
0: någonstans.
2: Absolut.
0: Och det är ju, skriker ju inte direkt PR-firma.
2: Nej.
0: Men jag tycker liksom ändå att det är ju så här folk jobbar. Jag är väldigt glad att jag fick höra Gis. Att liksom bandet har tagit sig från New York till mina öron.
2: Jo, det är sant.
0: Och då kan jag ändå liksom känna att ja, det var väl liksom inte världens bästa metod, men...
1: Det funkar.
0: Just nej, det här är väl inte så problematiskt.
2: Sak, det hade ju varit en sak också om musiken verkligen sög.
0: Verkligen.
2: Mm.
0: Ja, för det tar de upp i den här Wired-artikeln.
2: Ja.
0: Hon som har skrivit Substacken menar liksom att ja, men om det finns 100 personer som hatar den här låten så kan det här bolaget då hitta 200 som älskar den.
2: Ja.
0: Och därför skulle det vara liksom problematiskt att man använder... Nej. PR-filmer. Problemet är att det finns inte 100 personer på hela jorden som hatar Gis. För att Gis är fett bra.
1: Jo, det finns det.
0: Ja, var försiktig med vad du säger.
1: Min Twitter har haft olika åsikter här.
0: Ja,
1: jag har haft många på Twitter börjat säga att äntligen har en anledning att hata på Gis.
0: Ja, men det är inte så här...
1: Men jag tror folk hatar på nu kommer jag att jobba. Men jag tror folk hatar på Gis för att det är jobbiga killar som är så på Gis.
0: Ja, verkligen.
2: 100%.
1: Ja, det är jätte,
0: det är som radioprogram och skit.
1: Ja, exakt. Exakt. Och som älskar tycker Karen Winter den deras nya Jesus liksom. Ja. Vilket han är.
0: Verkligen. Men jobbiga sexigare röst får man leta efter.
1: Ja, verkligen.
0: Vår tids Bob Dylan och vår tids Julian Casablancas. Och Julian Casablancas är inte ens död än.
1: Nej.
0: Förlåt Johanna.
1: Förlåt.
2: Det är okej. Ja, det var för mycket. Jag är tjej och jag tycker Gis är helt okej. De funkar.
1: Tack.
0: Kul.
2: Aha.
0: Ja. Det var bara det jag ville säga. Vi kan höra en annan då. Ska vi...
2: Nu kan vi sitta i ett hörn och runka till Gis tillsammans utan mig.
1: Ja.
0: Vi kan göra det under Grace Eves.
2: Ja, perfekt.
0: Här kommer låten Trouble. En tjej, ja. Kul, fint.
1: Jippie.
0: Johanna Svahl.

0: Detta är K103.
1: Hela mitt liv har jag sökt mening med livet och min plats i världen. Och så tänkte jag, jag kan testa Bibeln. Det här är ju då en quote, inte från mig, det kan man tro.
2: Det kan man verkligen tro.
1: Ja, halleluja. Nej, men det här är en quote ifrån ett inslag på P3 Nyheter. Från, nu vet inte ens hans namn här.
3: André någonting.
1: Tack. Ja, skit i vad han heter. Jo, där, André Hill i Göteborg. Han blir katolik. Och vi vill prata då om varför många unga och framförallt unga killar vill bli katoliker. Vilket inte jag visste om att de vill bli katoliker. Visste att det var en stor boom nu med att unga killar vill bli kristna. Men katoliker är något som är jag ovan med. I Jönköping i alla fall är vi väldigt emot, inte emot katoliker, men det är inte som jag katoliker i Jönköping. Det är mer frikyrkliga.
2: Får man bo i en viss del av stan om man är katolik?
1: Nej.
2: Nej, okay.
1: Så segregerade är vi inte. Det borde vi vara, men vi är inte.
2: Vilken sida hade du velat bo i då?
1: Katolisk, jag är katolik.
2: Ja, du är det?
1: Ja, eller jag är illand, det är katolsland. Ja. Jag är illändsk.
2: Chill.
1: Ja, chill.
3: What? Det har du aldrig sagt.
1: Nej, jag har sagt förut. Ja, visst, jag är väldigt trist om just det ämnet. Nej, men vad tycker vi om att bli... Jag tycker inte... Alltså, vår generation gör ju allting mer än vad alla andra gör.
2: Ja.
1: Jag tycker det är så jävla typiskt att vi måste... Att media måste ta upp att nu går de till, nu blir de konservativa och nu går de till kyrkan, killarna. Usch på det. Varför är det så jävla viktigt att ta upp? Eller vad har vi för åsikter om det här?
3: Vadå? Men, ingenting? Eller,
1: men,
3: det är väl kul att...
2: Ja, men, eller? Alltså, jag tror framförallt... Alltså, jag tror inte ens att det är liksom riktigt sant. Heller. Det, uppenbarligen så rör sig ju fler kids till kyrkan och säkert också katolicismen.
3: Mm. Ja.
2: Men grejen är att det här är så... Man väljer att fokusera i media på att det är det vi gör. Men alltså, vår generation gör ju verkligen allt. Jag tog fram några siffror här. Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har ökat med 50% de senaste åren.
1: Let's go.
2: 5000 pers mellan 2022 och 2023. Körsång ökade med 11 000 pers typ mellan 22 och 23, gått snabbt uppåt. Friluftsfrämjandet har rapporterat sitt högsta medlemstal någonsin på 20-talet. 2021 var de 110 000, nu är de 140 000. Aktiv klubb, växer som fan. Ja, det är inte lika kul. Och enligt Variety så är unga, alltså typ Gen Z, den grupp som går mest på bio.
1: Nu har släppt några siffror på det här.
2: Ja, exakt. Mest bio. Alltså, vi gör ju allting för att få komma liksom närmare varandra, hitta mening och få liksom komma bort från det destruktiva politiska läge vi har och bara hitta någonting som är lite mer bestående.
3: Är det därför man går med i aktiv klubb, menar du?
2: Ja, det tror jag absolut.
1: Det tror jag också.
2: Alltså, och man har väl gjort en skev analys, men man har gjort en skev analys som man går in i här också. Men man vill ju, de ser sig tillsammans, som tränar, pratar känslor, vet jag att de gör, sjukt nog.
3: Du vet?
2: Jag vet, ja, men
1: jag
2: journalistade på dem när jag bodde i Jämtland.
1: Okay.
2: De har saker för sig. Och det är liksom, det är för jävligt, och de håller på, de gör dumma saker. Friluftsjämnden gör väl bra saker, de här kristna gör väl inte nödvändigtvis bra saker. De flesta har väl liksom en ganska konstig politisk retorik. Men det handlar väl om att hitta någonting att bottna i för att ge livet mening, för att allt känns hopplöst och vi kommer att dö i krig snart.
3: Ja.
2: Och då tycker jag att det är väldigt elakt av P3 och DN och Joel Halldorf att gå runt och påstå att kyrkan är liksom någonting eget som inte hör till ungas bara generella meningssökande.
3: Mm.
2: Utan att det finns en anledning till att man väljer just det. För det finns säkert det för dem. Men då är det liksom i grund och botten typ samma sak som vi andra väljer att hitta någonting att göra för.
3: Ja.
1: Men är det inte för att Sverige är ett så okristet land som man tycker det är extra intressant att just de yngre... För att det vanligaste i västvärlden är att man får ju kristendomen från tidig ålder och fortsätter. Men här i Sverige blir det ju en annan skifte nu, att man inte har det. För de flesta platserna i Sverige får man det, och sen tar de upp det senare för de tycker det är intressant, eller att det väcker känslor hos dem. Det är väl, alltså det är väl också något mer än en förening, alltså, för att det är ju något man måste verkligen lägga tid i att vara, alltså tid och förändra sin världsbild liksom.
2: Jo, men det är väl liksom, det här kan vara sista gången jag nämner aktiv klubb, men det är också mer av en förening. Samma med liksom friluftsfrämjandet, det är en förening, men det är också att vara ute i naturen, träna sig själv.
3: Mm.
2: Vi har ju alltså, det här begreppet skogsbada som kommer från Sverige, som nu finns i hela världen, bara som terapiform, gå ut och vara i naturen. Det är också liksom någonting andligt och evigt över det. Och för att lägga till, jag vet inte om jag pratat om det i radioprogrammet tidigare, men i vårt allt mindre monokulturella samhälle, där alla har sina egna flöden, så är det väl så att det är typ det enda vi alla har gemensamt i nådens år 2026.
1: Mm.
2: Politiken.
3: Mm.
2: Alla har en åsikt där, men vi har inte sett samma filmer, vi har inte läst samma böcker, många har inte ens läst böcker. vi lyssnar inte på samma musik, vi kollar inte på samma reels. Det finns ingenting som man kan bonda med sin medmänniska över.
3: Nej.
2: Förutom politiken. Och politiken är väldigt destruktiv och inga partier har en vision för hur Sverige ska se ut om 100 år.
3: Mm. Nej.
2: Arbetarrörelsen på 1900-talet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet hade stora tankar om vi ska bygga vårt folkhem tillsammans och om 100 år kommer Sverige vara ett så fucking bra land. Ingen pratar om det längre. Det är kortsiktiga lösningar. Folk känner sig väl vilsna.
1: På något
2: Och då är det... Då finns ju ändå religionen kvar som någonting bestående. Någonting där man jobbar tillsammans, försöker skapa någonting gott och har riktiga regler att förhålla sig till. Det är ju motgiftet mot postmodernismen, menar säkert vissa. Jag får säga sånt till det här.
1: Ja, det får du. Nej, men jag tycker att det är, jag tycker inte att det ska ses som en negativ grej egentligen att folk går till kyrkan mer. Men det blir en negativ stämpel på det när man ser unga killar går mer till. Eller jag ser det som en negativ stämpel när man projicerar att det är unga killar som går just på kyrkan. Sen som man, de försöker projicera att det är en konservativ tanke. Och det tycker inte jag att det behöver vara liksom.
2: Nej, men det är ju det. De här som går till kyrkan, de gör väl det för att de har mött kyrkan av politiska skäl.
1: Men det, tror jag, det har väl inte den här mannen från Peter Nyheter?
2: De tar inte upp det.
1: Nej, det tar man inte.
2: Det var bara att han... Petre, som kanske inte vill sprida sånt.
3: Det var bara att han inte vill spela mer dataspel, typ.
1: Ja. Tror du att André Hil här, tror att han gick med i kyrkan för att han fick det från inom politiska andar?
2: Nej, jag kan inte, jag har ingen aning om just honom, men det är ju inte sällan man ser folk liksom i liksom debatten, oavsett om det är tidningen eller kommentarsfält, komma med Herren Jesus Kristus som ett argument.
1: Ja, det är ju, det är aldrig ett starkt argument. Liksom,
2: nej, det är inte det, men folk slänger det ju hela tiden. Och jag tror ändå att folk hittar dit för att de har någon slags... Det är oklart vad som kommer exakt först, men de bygger ju politik av religionen och de bygger religionen av politiken.
3: Ja.
2: De tycker inte om den nuvarande påven, de tycker inte om att kyrkan skyltar med regnbågsplaggor.
3: Nej.
2: Mm. Många av de här. De försöker föra in, det är någon slags blandning av konservativ ideologi och kristendom. Mm. Som de försöker blanda in både i den konservativa ideologin och kristendomen.
3: Ja. Mm.
2: Som man svänger runt med. Och därför tycker jag att det är förjävligt att folk ens söker sig, för det finns ju andra bättre meningsskapande saker att hålla på med. Mm. Man kan bygga visioner på andra plan.
1: Det kan man.
2: Men framförallt så är det ju konstigt att man väljer att lyfta det här perspektivet så mycket som man gör.
3: Jag såg en reel.
2: Kul.
3: Om det här. Jag tänkte först säga att jag hade läst en artikel och sen avsäga att nej, det var bara en reel. Men jag är inte så falsk. Jag såg en reel om det här, om en tjej som diskuterade varför unga tjejer har blivit mer katoliker.
2: Katolska.
3: Ja. Gjorde en ganska tunn analys, men ändå intressant, att det är för att det är så estetiskt tilltalande.
2: Ja, verkligen.
3: Alltså, katolicismen är ju fet på det sättet.
1: Det är väldigt vackert.
3: Och menade typ att så att gotiken har alltid varit liksom en drivkraft, en nyfikenhet hos människan, och att då katolicismen är typ det sista stället där man kan få uppleva det här kusliga, ornamentala, maximalistiska, och få liksom verkligen ta in allt av det.
2: Just.
1: Men om man är utomlands och ser en fet kyrka, eller en fet
2: basilisk,
1: går man in. I'm going in the basilisk.
3: Yeah.
1: Alltså, de är jättefina.
2: Är inte det de där ormarna i Harry Potter?
3: En basilika, du menar en basilika?
1: Så heter en basilika, ja. Basilika.
3: Ja.
1: Ja, de är ju jättefina och alltså, kyrkor är väldigt vackra.
3: Ja, absolut. Alltså, det är
1: Habo kyrka, shout out.
3: En fet stämning att gå in i en kyrka. Jag menar, jag som inte är van vid religion på något sätt. Jag är inte ens döpt. Så att,
1: wow!
2: Farligt.
3: Ja.
1: Shit.
3: Så att, men jag tycker ändå att det är coolt, verkligen. Så man fylls ju av någonting. Ja, när man går in i kyrka.
2: Ja, ja, de fortsätter med sitt oblat år ut, år in,
3: ja,
2: vecka ut, vecka in.
3: Har och jag, tycker, liksom ändå, jag tycker ändå så att det finns någonting i att typ, just när det kommer till katolicismen också, att det finns någonting i det här maximalistiska som man saknar typ i den väldigt gråa och kalla vardagen.
1: Men det fantasifulla tycker jag är så vackert.
3: Ja.
1: Men att man bara, att det finns ju att man, alltså pilgrimagefärder som finns, bara åker, här var han. Här såg någon en tår på en staty 100 år sedan. Och det var Maria var här. Och det är bara så här, okej, då åker vi dit och tittar. Det är så fint, det är väldigt vackert. Sen bygger de en gigantisk kyrka runt om och allt det här. Så blir det lite trist attraktion och det blir lite fel kanske. Men den här altaret är fortfarande kvar. Ja. Som är 100 år gammalt.
3: Ja.
1: Det är något fint i det tycker jag.
2: Mm. Vi kanske ska pröva på kristendomen till ett annat avsnitt.
1: Heja katolismen.
3: Ja, men vi kan ju göra en sån...
1: Så vi alla prövar olika. En med protestant, en med ortodox, en med katolik.
3: Ja, kanske ja. Det.
2: Fuck. Vad jobbigt för den som ska vara protestant.
1: Ja, pax katolik.
2: Då paxar väl jag ortodox då?
3: Nej. Okej, okay, men jag är ju som sagt inte ens döpt. Så att
1: just det. Du kan vara frikyrklig protestant.
2: Du kan döpa dig.
3: Ja, jag skulle... Ja, oh.
2: Vi kan vara vita, fuck vad kul.
1: Ja, okay, jag spidde allt till pingstarna, jag kan göra det snabbt.
3: Okej, okay, tack.
2: Ja, men vi måste faktiskt med de orden tacka för oss.
3: Ja, tack.
1: Tack så mycket.
2: Tack för att ni har lyssnat. Här kommer Maja Mundane, våren, våren, våren.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
2: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
1: Sveriges förenade studentkårer med SACUS studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: K103, Göteborgs studentradio.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom detta är Alice Dryden och
1: Eva Gustafsson.
0: Vi hälsar er välkomna! Vi har haft lite teknikstrul här på morgonen, något som kommer med distansinspelning ibland. Vi hoppas att ni är överseende med att framförallt mitt ljud låter lite burkigare än vanligt. För vi har ett superkul program framför oss. Så Eva, vad har vi att bjuda på idag?
1: Mm. Det blir både film och serie. Jag har sett Love Lies Bleeding som ju gick upp på biograferna här tidig höst eller sen sommar, beroende på vad man tycker. Och sen har vi ju självklart också kollat in The Bear säsong 3 som ju släpptes mitten av sommaren, som vi är supertaggade på.
0: Ja, verkligen. Och jag har också sett My Lady Jane, Amazon Primes senaste satsning. Men vet du vad, jag tycker att vi börjar som vanligt med att prata om vad vi noterat på senaste tiden. Tystnad, tagning 103 är nu in session.

Kanske om hon kysst honom en sista gång, men inga fler bråk nu, inga fler missförstånd. Hon tänkte resa bort till Paris eller Lissabon, men så fort alla lampor tändes och allting kändes, önskar hon han la sin hand i hennes.

0: Du lyssnar på K103.
1: Så Eva, vad skulle du säga har hänt nu på sista tiden? Vad är det för goda nyheter som ligger och lurar?
2: Ja, det var ju i natt. Natten till den dag när vi spelar in det här avsnittet så var det den 76:e Emmygalan. Och då kanske ni tänker så här, Emmygalan? Men det har ju redan varit i år. Ja, men nu är det dags igen. Det är för att den här galan var ju försenad på grund av strejkerna. Så därför har det faktiskt, för att de ska catcha up, faktiskt varit två stycken galor i år. Där den första då var väldigt försenad.
1: För jag tycker alltid att det där är lite förvirrande. För ibland, jag såg typ så här, Jonathan Van Ness från Queer Eye. Han la upp för typ en vecka sedan. Han bara, vi vann inga Emmys, men vi hade en jättekul dag. Och då var jag så här, Emmygalan var förra veckan. Och så nu är jag så här, nej, Emmygalan var den här veckan.
2: Ja, tårta på tårta. Mycket fest har det varit, kan jag gott säga. Och vad är då Emmygalan till att börja med? För det finns ju många galor. Och Emmy till att börja med, de premierar ju tv. Och de har ju två stora kategorier som de fokuserar på. De skiljer liksom på tvs utbud i två högar som ibland inte blir helt hundra bra när det gäller bestämningen. Men då har de drama och sen har de musikalkomedi. Och vi kommer ju prata lite om de här som har vunnit priser. Och jag kan ju ibland känna att, ja men vänta lite nu här, är det här verkligen komedi? Ja. Vi kommer i alla fall säga att den serie som vi ska prata om här senare idag har vunnit jättemycket priser, nämligen The Bear. Men de har då vunnit för bästa komediserie. Och ja, jag vet inte om det är, alltså den är ju rolig.
1: Men jag skulle ju absolut klassa det som ett drama. Jag skulle aldrig säga The Bear, den här roliga serien som finns på Disney Plus att se. Så hade jag inte sagt.
2: Nej, det hade inte jag heller. Och de har fått flest nomineringar någonsin som en komediserie har fått. De fick nämligen 23 nomineringar, varav de fick 11 priser som de då vann. Och de som då tog hem priser var ju självklart Jeremy Allen White för bästa manliga skådespelare. Och vid sidan också då bästa manliga biroll i en komediserie. Ebon Moss Bakrach vann ju då också för The Bear. Och tillsammans också med Lisa Colon Sayas också. Så det var liksom så här, hela släkten vann, mer eller mindre. Hela The Bear-släkten vann bästa kvinnliga biroll i en komediserie. Andra stora vinnare på galan var ju då Shogun. Denna serie som, det känns som att de lite grann har delat tittarna i två kategorier, eller två grupper. Där de ena är så här, den nya serien är så fantastiskt bra, och så finns det de som är så här, nej, jag tycker den gamla 80-talsoriginalet är mycket, mycket bättre. Så det finns liksom två team där, får man väl se vilka man faktiskt själv tillhör. Har du kollat någonting på Shogun?
1: Nej, det har varit en sån här serie som har varit, den här ska jag verkligen titta på. Typ en mellandagsserie. Vi har pratat om det här. När ser man sånt som man inte eller liksom har tid eller orkat se under när man jobbar väldigt intensivt eller liksom såna grejer. Så det har varit en sån pärla som jag varit så här, men det här vill jag verkligen se. Folk verkar tycka så himla mycket om den och den verkar vara liksom wow. Och jag har ju då, jag befinner mig i inget läge just nu. Jag har inte sett 80-tals originalet. Jag har inte sett den här nya. Vart står du i den här frågan?
2: Jag har ju heller inte tittat. Så att jag är också så här, undrar vilken man borde se. Jag tror att jag skulle vilja se den nya. Jag känner ändå att det troligtvis är här som jag skulle uppskatta den mest. Men man vet ju aldrig, man kan ju se båda. Den nya har i alla fall gjort någonting historiskt i det faktum att det här är ju då det första internationella tv-dramat som vinner bästa drama Emmy. Det har inte tidigare en utomamerikansk serie gjort. Den här är ju då japansk. Så ja, det har gått jättebra för Shogun och de fick ju ännu fler nomineringar än The Bear. De fick 25 stycken som är då mesta en dramaserie har fått.
1: Wow, det var ju verkligen otroligt.
2: Mm. Men då är ju det här Emmys som helt enkelt premierar det som har varit. Så att det här är ju till exempel då för säsong 2 av The Bear. Vi ska ju prata om säsong 3 här snart. Men Emmygalan, ja, den har varit. Nu kommer det ändå vara ett år till nästa gång. Nu kommer det inte komma igen så snabbt.

0: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Men Eva, du har inte bara varit på galakalas. Du har också varit på bio. Kan inte du snälla berätta lite om Love Lies Bleeding för oss och dina takeaways?
2: Mm, verkligen. Love Lies Bleeding är ju en film som har kategorier på IMDb som dark romance, drug crime, erotic thriller, adventure, action. Och det är en ganska dark and gritty historia.
1: Det låter som så här BookTok's, alltså bookcommunityt på TikTok, BookTok's så här våta dröm, att de bara så här: oh my god, it's a dark romance with bara subkategorier. Bokälskare verkar, ja, jag kan se dem tagga till på den här.
2: Mm. Och tro mig, jag skulle säga att när jag var och såg den här, recensenterna var, de var supertaggade och de var väldigt så förväntansfulla. Man har hört mycket om den här filmen, den har fått bra omnämnanden, så att nu var folk så här, åh, det här kanske är en av årets bästa filmer, vi får se. Så här, förhoppningarna var höga, kan jag säga. Och det här är också en film som började som en pjäs, och det känner man av. Det är ett ganska litet persongalleri och man märker hur alla liksom hänger ihop lite som i en cirkel. Att en person har en relation till en annan och sen har den en relation till en tredje, och så den där tredje personen förstår att den första har en relation till den andra. Alltså det blir så här, inte triangeldramaktigt, men just att man alla hänger ihop och det är svårt att bryta den kedjan. Vi befinner oss i en småstad ungefär en timme från Las Vegas. Det är liksom så här okänd stad i USA. Det är 80-tal. Och vi är på ett gym. Där jobbar Lou. Och Lou spelas av Kristen Stewart. En dag så kommer Jackie dit, som spelas av Katie O'Brien. Och Jackie har liksom så här, planen är att så här, i en månad ska hon liksom hänga och gymma och preppa för att hon ska vara med i en bodybuilder-tävling i Las Vegas. Men man fattar också att Jackie har inte ett stabilt liv och ett förflutet också. Hon är hemlös, ja, rör sig nog väldigt mycket från brödjobb till brödjobb, liksom tar vad som kommer, bor på gatan, men det är samtidigt bodybuilder. Och hittar då Lou på det här gymmet och de får en gnista som liksom flammar upp och de inleder ett förhållande. Jackie flyttar hem till Lou, för Jackie har ju heller ingenstans att bo och sådär. Och eftersom Lou driver det här gymmet, 80-tal, där finns det också folk som hänger, som använder sig av substanser som man börjar experimentera med. Så här. De börjar liksom fundera på så här, ja, men steroider, är det nog bra? Kan det vara en bra genväg till att snabbt bli en liksom vacker bodybuild? Och så här. Sen i bakgrunden finns då Lous syster och systers man som spelas av Dave Franco. Och man fattar att Lou håller koll på sin syster för att förhållandet mellan systern och hennes man är väldigt dåligt, väldigt abusive, och Lou tycker verkligen inte om sin svåger. Och den här svågen är väl också en ganska sleazy kille, och han jobbar för systrarnas pappa som mest bara kallas för Lou Senior, som spelas av Ed Harris, och han är ju en gangster liksom. Han driver en shooting range, det är egentligen han som äger gymmet. Lou har egentligen sagt upp kontakten med honom, men jobbar fortfarande på det här gymmet, för någonting måste man ju göra, man måste ju ha ett jobb liksom. Och så får vi följa med på den här resan de emellan, där, vad ska man säga, ilska och passion alltid finns väldigt nära. Det är liksom väldigt starka känslor hela tiden och saker som kan flamma upp, helt enkelt.
1: Det låter liksom rått och lite farligt.
2: Ja, och det är det. Man förstår att de här människorna, de skyr inte så mycket. De har varit med om mycket. De är ganska sargade. De jobbar mycket för överlevnad. Och även om här finns väldigt fina relationer, så är det ju också mycket sådär att det, ja, vardagen är ganska tuff och man tänker mycket på sitt egna skinn, helt enkelt. När jag ser den här, jag tänker mycket på en film som Drive med Ryan Gosling, som nu börjar få några år på nacken. Men just den här ganska mörka, lite liksom dystopiska känslan som finns i filmen, med också det här väldigt tydligt 80-tals soundtrack. Det är liksom De är hela tiden på ett gym, de är på en plats där det är ganska varmt, alla är ganska svettiga hela tiden. Det är liksom inte så här, folk är piffiga och så, utan det är en ganska gritty finish på hela den här filmen skulle jag säga.
1: Gud, jag tänker bara, vilken movie night att ha båda de två filmerna samtidigt om man verkligen är inne i det modet.
2: Verkligen, det är en bra resa. Ja, jag ska inte berätta för mycket om vad som händer, liksom vad som, här är liksom upplägget, vad det finns för pusselbitar och sådär, och sen vart vi sen rör oss in, men det kommer ju verkligen bli en historia av Point of No Return.
1: Men, where's the romance? Vart kommer den in? Alltså, om det är då det här gritty, det är liksom systern och hennes sleazy man, var... Hur, om det klassas som en dark romance, hur mycket romance är det?
2: Jo, men alltså, jag skulle nog säga att det är en blandning av passion och romans. Alltså en initial passion som sen leder till en djupare connection och att man känner så här, ah, men det är vi. Nu är det liksom Lou och Jackie som är liksom paret här. Men just att många saker händer som gör att det är ändå tufft för dem att vara tillsammans. Jackie har kanske inte bara varit med Lou. Och Lous släkt och familj är kanske inte jättebra för Jackie heller. Liksom. Hur ska man hålla dem ifrån varandra? Och vad måste man göra? Och hur överlever ett förhållande när man måste göra ganska tuffa grejer? Och vad accepterar en partner att man gör? Ja, alltså det är mycket sådana delar. Men sen också just den här ganska, här finns ju också den här steroidtemat där de börjar experimentera och ta anabola steroider och vad det gör med människor. Alltså de är hela tiden ganska så on the edge. Visst, de kanske blir på ett sätt liksom lite taggade av det, men det gör ju också att man märker att alla här är ganska kort stubin. Vilket det här, att de kanske inte riktigt fattar liksom vad det får för konsekvenser för både förhållande och hur de agerar mot andra människor och att man kanske ibland gör jävligt dåliga val för att man bara exploderar.
1: Intriguing. Men om du skulle ge den ett betyg, för det låter ändå, alltså, det känns som att du ändå gillat det här. Vad skulle du ge den för betyg?
2: Jag gillar den, det gör jag. Jag kan säga så här då, det är inte årets bästa film. Det var väldigt, väldigt höga förväntningar inför den. Och jag tror att folk håsade upp den lite för mycket. Att man blev så här, det här kommer att vara en ny klassiker. Alltså, det kanske inte är som att det är... Nu när det också har gått en liten tid efter att jag såg den så känner jag så här, okej, men jag var jävligt inne i den då och känslan. Men sen kanske den svalnar lite grann. Men den får ändå 4 klappor av mig. För det här är bra historia, bra skådespel. Alltså Kirsten Stewart, jättebra i sin prestation och hela liksom, bara att man väljer att ha det här inramningen med deras kärlekshistoria versus gangster, stort plus för Kristen Stewart och Katie O'Briens insatser skulle jag säga.
1: Så 4 starka klappor ger Eva till Love Lies Bleeding. Boom!

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: I juni så hade serien My Lady Jane premiär på Amazon Prime Video. Och mitt bästa liksom inställningstips för den här serien är, och jag har filat på det här typ hela sommaren, Eva, så håll i din hatt. Gillar du Pirates of the Caribbean och Bridgerton, särskilt säsong 2, då kommer du gilla den här serien.
2: Check.
1: Det är liksom, ja.
2: Stort check.
1: Verkligen. Den är liksom, det är en historisk romcom-serie med fantasy.
2: What?
1: Jo, den existerar. Och alla de här temana, de blandas liksom underbart i den här lilla pärlan av a show. It's amazing. Och då kom min fråga, jag nämnde det här lite tidigare, men Eva, vet du vad BookTok är?
2: Alltså jag har hört talas om det, men det är ingenting som jag tar del av.
1: Nej, för de som inte vet så hänger man på BookTok eller Bookstagram. Och det är då Instagram versus TikToks liksom bookcommunities. Som ja, men ofta är ganska, de kan vara ganska nischade. Det här med dark romance som vi pratade om tidigare, det är absolut en grej där. Så om man hänger där, då tror jag verkligen att man kommer älska den här serien. Den är liksom, den är lovers to enemies, den har all the good tropes, forced proximity, forced marriage, it's amazing. Det är otrolig kemi mellan skådespelarna och huvudkaraktärerna. Alltså det är kanske, alltså you can cut the tension with a knife in the most delicious of ways. Så vad är det här för serie? Jo, det är baserat på en bok. Och serien handlar om, okej, picture this. Lite engelsk historia, lite background info. Det är 1500-tal. Shakespeare, han är liksom inte här än, men det händer ganska snart. Och Henry den VIII, tänker jag att de flesta har hört om. Han hade liksom en massa fruar och avrättade dem, kort och gott. Han fick 3 barn från 3 olika fruar. Och de här barnen heter Mary, Elizabeth och Edward. Edward, han blir tronarvinge. Men meningen var att Mary och sen Elizabeth skulle vara liksom näst på tur om något hände Edward. However, wild card, plot twist. Edward, när han känner så här, jag börjar känna mig lite krasslig. Det här med livet, not my thing.
2: I feel death coming up.
1: Exakt. I am this Victorian sickly child, but in the Edwardian era. Då så kör han liksom en plot twist för alla och utnämner sin kusin till arvinge innan han dör. Och den här kusinen är då, pass for gasp, Lady Jane Grey. Dun, dun, dun. Så. Cut to. Det är liksom, det är lite backstory och också vad som händer lite i, när jag säger backstory, I mean actual history.
2: Ni borde ha lärt det här i skolan.
1: Exakt. You're welcome for the history lesson. Men och det är det, den här serien gör så fint att den är liksom, hej, vi är baserad på historia. However, we're gonna spruce it up a little bit. Så den gör också sin egen grej. Så det känns 0% som att man får liksom en tråkig historielektion. Utan den är bara som en liten karamell. Men då, okej, så Lady Jane Grey, hon är nu mera first in line for the throne. Om något skulle hända kung Edward. Hon tvingas gifta sig med Lord Guildford Dudley, som också visar sig vara den mystiska lol, den mystiska hunken som hon mött i skogen vid tidigare tillfälle. Enemies to lovers klyschan är i full blom, så att säga. Och nu är det liksom, nu börjar serien skilja sig här mot verkligheten och verkliga händelser här. För i den här serien så finns det då Ethians. Människor som kan förvandla sig till djur. kanske fanns det på 1500-talet. I don't know, men det är inte vidare känt för mig i alla fall. Så. De här Ethians, de är hatade av adeln och förpassade till skogen. Men de finns överallt där man minst anar.
2: Spännande. Men är de liksom typ så här varulvar, eller är de bara typ så här, typ Herr Tumnus från eller de mer som djuren i guldkompassen, att så här, att man har liksom en följeslagare?
1: Ja, ah, så bra fråga, så bra fråga. Alltså av de här tre exemplen så skulle jag säga att de är väl mest som varulvar, det i det faktum att de är, jag är en människa och nu är jag en fågel. Puff. Mm, mm. Så de kan skifta, men det är liksom inte lika dark and gritty och paranormal som werewolf law skulle jag säga är, eller werewolf lore är liksom i stort, utan det är bara så här, nu är jag människa, nu är jag en falk, eller nu är jag en häst, eller hey, I'm a bear, eller jag är en get. Så det är högt och lågt. Så det är inte liksom att de är, går omkring och är så här half, eller liksom en fan som Mr. Tumnus. Och det är inte att de har ett djur tillhörande sig, utan det är att de kan växla från människa till djur. Men det är liksom samma person, och om jag förstår det rätt så är liksom djuret också tänkande lite som människan. Alltså liksom, du kan fortfarande typ fatta fast du är en fågel-ish. Och jag älskade den här serien. Den var spännande. Den var skitsnyggt filmad. Den var på riktigt rolig. Den var sexig. Det var jättebra casting. Det var swashbuckling, minst sagt. Den var otrolig. Men, här kommer the sad part. Det är också därför jag är så himla ledsen. För att fucking Amazon Prime Video har cancelled the show efter bara en säsong. Och de sa upp den här serien ungefär 8 veckor efter att den först hade haft premiär. Och om jag bara liksom relaterar till typ Shogun, som både du och jag är såhär, oh wow, coolt, den vill vi verkligen se. Har inte haft tid, det har gått liksom, vad kan det, den hade väl, den hände typ i december. Alltså, den står fortfarande högt upp på våra titta på lista. Men det här är inte längre pandemin. Vi sitter inte inne hela tiden so much. Men och bara tittar på serier. Men streamingtjänsterna beter sig som att det är liksom, men det är som att de tänker att man får en helg på sig, och har man inte presterat på premiärhelgen, då droppar vi er. Mm. Och jag blir så provocerad. Så nu tänker jag att vi ska gräva ner oss lite i det här. För det här är en serie i en rad av populära serier som sägs upp av streamingbolagen. Och jag tror att det här fenomenet av att göra liksom 500 olika serier och sen säga upp alla efter en säsong, jag tror att det verkligen kommer få långvariga konsekvenser för tv-kulturen som vi känner den. Med allt ifrån liksom fandoms och hela liksom geek culture, där man, alltså allt ifrån liksom cosplay till, alltså bara chattforum till Instagram, alltså liksom bara hela fankulturen, också typ så här comfort tittning, hur vi tittar på serier. För liksom tidigare har en serie kommit ut regelbundet varje år, 20-24 avsnitt. Det är ett stadigt jobb för skådespelare. Man vet, alltså liksom i god tid, kommer det här bli förnyat eller inte. Nu kan det gå liksom så himla lång tid mellan säsongerna. Bridgerton tar liksom 2 år på sig mellan varje säsong typ. Det är färre avsnitt. Det är liksom 8-10 avsnitt. Och även om vi har en binge-watch-kultur, vilket streamingtjänsterna ju vill ha, så håller vi på att förlora serier som har tillräckligt många avsnitt för att binge eller comfort-watcha. Och det är liksom få saker i dagens tv-landskap som kan ersätta gammal tv:s typ så här New Girl, Vänner, Gilmore Girls, One Tree Hill, där det finns liksom hur mycket avsnitt som helst. Så serier blir kortare och kortare, och fans vågar inte riktigt investera i en story eller i karaktärer längre. För vi vet inte hur länge de kommer att få finnas kvar. Och inte bara det här om serien sägs upp, utan också om serien kommer finnas kvar att se överhuvudtaget. Typ Willow blev ju borttagen från Disney efter bara 2 månader och går inte att ses överhuvudtaget.
2: Och där kan jag ju känna att där har vi ju gått vidare från en dåtid som jag var ganska van vid. Där förr i tiden, då

0: köper ett fysiskt medie och vad ska jag spela det på? Jag kan ju inte gå tillbaka till att så här, nej, men då köper jag Willow så jag kan titta på den när jag vill. För den, vi har ju liksom gått vidare från det systemet.
1: Ja, exakt. De äger sin konst såklart, vilket ju inte låter så konstigt förrän man tar upp det här perspektivet. Att liksom hur... Sen är det bara borta. Vad... Ja, man kan inte köpa DVD till någonting. Man kan inte... Alltså till liksom en Netflix-serie eller någonting sånt. Utan man förlorar det. Man förlorar den upplevelsen. Man förlorar the fandom. Man tappar alla de här fina korten. Mm. Och det känns så himla, himla tråkigt. Och det är det jag verkligen tror kommer få en long-term impact på hur vi tittar på saker, hur vi knyter an till saker, hur tv-landskapet kommer se ut. Men trots det här så tycker jag alltså verkligen, verkligen att My Lady Jane är så värd att se ändå. Slutet är liksom inte för mycket av en cliffhanger för att det ska vara jobbigt och inte få en till säsong. Och den är verkligen, den är så bra. Det är en så rolig, quirky, snygg bara serie att glida med i de här avsnitten som vi ändå har fått. Så My Lady Jane, som går att se på Amazon Prime Video, den får 4 starka klappor av mig.
0: Härligt, alltså jag är taggad. Och som sagt, man har varit med förra och blivit snuvad, så att jag vill fortfarande se den. Så får man väl hoppas på de här revivals som ändå händer ibland. Serier har ju kommit tillbaka när man bara så här, alla vill att det här ska komma tillbaka. Och så är det någon som tänker, men då gör vi det då. Det finns ju en fanbase här liksom. Du får starta ett uppror, Alice.
1: We ride at dawn!

0: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
1: Tidigare i tagning så pratade vi om Emmygalan där The Bear fick mängder med priser. Vi har kommit fram till säsong 3 och om du inte har varit med och sett någonting av The Bear tidigare så kan vi ge en liten väldigt kort recap av säsong 1 och 2. Där säsong 1 är då tiden när Carmen som är den yngsta i en syskonskara plötsligt ärver sin storebrors restaurang i Chicago. Han är den här stora kocken och han har jobbat på jättestora och liksom flashiga restauranger, bland annat Noma i Köpenhamn. Men så en dag får han ett samtal där han får veta att hans bror tyvärr har tagit livet av sig och han får röra sig hem till Chicago där han då tar över restaurangen. Och då är det här en sån här, tänk dig en ganska, återigen, gritty ordet för detta avsnittet. Restaurang där man köper stora mackor, hoagies liksom. Arbetarklass köper rejäl, robust mat och den här restaurangen är väl ganska dåligt skött också. Och man försöker då helt enkelt få den här på fötter. Försöka få ordning på det samtidigt som man faktiskt jobbar med stora trauman och stor sorg och försöker återkoppla med sin familj och lära känna de här anställda som finns på restaurangen. I säsong 2 så bestämmer man tillsammans, för en av de nya sakerna som händer i säsong 1 är ju att man anställer en ny person som ska hjälpa till att få ordning på det här. Sydney som kommer in i säsong 1 och spelas av Ayo Edebiri.
2: Ayo Edebiri.
1: Ayo Edebiri. Tack så himla mycket, Alice. Och i säsong 2 så har då Sydney och Carmen bestämt sig för att nej, men vi ska omvandla restaurangen till att bli en fine dining-restaurang. Och i säsong 3, då har den precis öppnat och jakten på Michelin-stjärnor har börjat. Så ja, vi är tillbaka på restaurangen i säsong 3 och 10 avsnitt har man framför sig. Persongalleriet är ju intakt och vi fortsätter i liksom fördjupningens spår skulle jag säga. Vad var din känsla av de två första säsongerna av The Bear? Vad liksom har du med dig, Alice, och vad liksom förväntar du dig inför säsong 3?
2: Ja, jag förväntar mig ensemblespel. Jag förväntar mig ångest. Jag förväntar mig högt tempo. Och jag vill se Carmen take some accountability. Eller I want him to grow as a person and prioritize mental health and his family. Ja, men det kanske inte är en förväntan. Det kanske mer är en önskan.
1: Mm. Ja. En del av dina önskningar kommer uppfyllas. Andra kommer inte uppfyllas, kan jag säga. Det här är en säsong som jobbar mycket med att fördjupa, att jobba med de intima samtalen, de djupare samtalen och att ge karaktärerna ännu mera 3D-känsla. Liksom att ge dem så många olika känslor, aspekter, liksom, värden. Att vi ska lära känna dem ännu mer. Den går inte så mycket framåt. Och det vet jag att några som har sett den också har sagt att de tycker så här, men när får vi ett ganska vanligt avsnitt med en ganska vanlig dag på restaurangen? Lite sånt som vi ändå hade i säsong 1. Att man ser så här, okej, men så här är det. De här dagarna är kaos, men så här är det när man är på restaurangen. Här är det många, många specialavsnitt. Vi ser många avsnitt som är just att i det här avsnittet ska vi mest fokusera på den här personen och så är det den här historien som tar plats. Samtidigt så fortsätter självklart arbetet och kampen med restaurangens utveckling och att förfina den så att det ska gå bra för den. För det är också så här, det är tufft i restaurangbranschen, det är verkligen do or die som gäller. Och en av de första nyheterna som kommer i första delen av säsongen är ju att restaurangen där Carmen länge jobbade, som hette Forever, restaurangen som drivs av Olivia Colmans karaktär, ska stänga. Åh nej, min stora role model stänger. Varför gör hon det? Är det för att restaurangen inte klarar sig? Går det, alltså så här, hur ska vi klara oss om min idol inte klarar sig? Eller vad beror det på? Varför väljer hon att avsluta? Så det ligger liksom med hela säsongen. Jag gillar att det inte går så snabbt. Jag tycker verkligen att de här fördjupningarna funkar. Det finns många avsnitt som har, alltså de är så här specialavsnitt på det sättet att det här är bara återblickar i det här avsnittet. Eller det här avsnittet är ett, du vet, så här, allt är gjort i en tagning. De fortsätter med att göra det de är väldigt bra på. Det speciella och liksom, manuset är ju fantastiskt. Alltså dialogerna är fantastiska. Och det är så roligt, alltså både superallvarligt och superroligt. Det jag saknar i säsong 3, det är dock någonting som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Och en person som är väldigt, väldigt viktig. Och det är Sydney. Jag tycker att Sydney får alldeles för lite utrymme. Visst, hon finns med där. Men hon känns som att hon är i bakgrunden. Hon är ändå en av huvudrollerna. Det är som att det inte fanns tid och plats för hennes historieutveckling. Det här känns, tycker jag, som en halv säsong. Det är 10 avsnitt och det är väl samma sak det du pratar om. Alltså, vi ser ju inte serier som längre får så här 20 avsnitt. Men de här 10, de går så fort. Det går så, eller så här, avsnitten i sig går inte fort, men man ser dem 10 stycken bara swoosh och sen man bara, men borde vi inte liksom, när kommer nästa 10 avsnitt?
2: Och det här blir ju kanske på något sätt liksom den här, alltså the conundrum av hur vi tittar på saker. För att nu tror inte jag, eftersom det har gått så bra för den här serien, men jag tänker att risken som man ändå börjar med sig är såhär, vad händer om vi inte får en fjärde säsong? Vad händer om den inte skulle bli förnyad? Tar man som showrunner risken att göra en tredje långsam säsong så att man liksom fördjupar sig i karaktärerna, så som du säger, i historien, med liksom risken att den är lite långsammare, kommer man tappa någon på vägen? Men om man är en storyteller, då ser man kanske sina karaktärer, sin story, som ett ark. Och det här är liksom, tredje säsongen är vägen dit. Men så blir man kanske som fan, eller dels att man blir lite otålig, för det är så här, hur många år ska jag vänta på det här? Nu har ändå The Bear släppt säsongen ganska consistently, ungefär en gång varje år, så det ska den verkligen ha. Men om man ser på en större nivå, då är det så här, hur länge ska man vänta? Hur kommer man få se slutet på sina karaktärer? Alltså, kommer man få någon form av final eller framåtrörelse eller utveckling? Hur lång tid har man med dem? Hur mycket kan man lita på att streamingbolaget ser det i hand på det sättet som the showrunners vill?
1: Ja, verkligen. Det här är ju också verkligen kvalitet at its finest. Regin är fantastisk. Till exempel Christopher Storer, han fick ju en Emmy för sin regi, och då framförallt för avsnittet i säsong 2 som heter Fishes, som är ett sånt liksom mästerverk till avsnitt. Men nästan alla de här avsnitten är såna. De är så fantastiskt uppbyggda. Och nu har ju vi då gått så djupt in i den här historien, så att nu, alltså, vi känner ju verkligen de här karaktärerna. Och vi känner så mycket för dem, så nu vill vi verkligen se mer. Och vi vill också kunna komma lite vidare med historien. Och just att den är så vacker, alltså musiken är fantastisk, alltså historierna som de berättar är så varsamt berättar, och den är också väldigt, väldigt verklighetstrogen. Jag pratade om The Bear med en kompis som har jobbat på Noma också i Köpenhamn, och hon säger att det är så här: jag tycker att det är jobbigt att titta på den här serien för att den är så verklig, alltså det är som att vara på jobbet. Och för hon jobbar i liksom fine dining restaurangsvärlden, och hon sa så här: jag orkar nästan inte titta för att det är jobbigt på jobbet, och när man är ledig så vill man inte ha jobbet med sig liksom. Men hon säger att den är ju fantastisk på det sättet. Så att de har verkligen lyckats fånga en känsla och en realism samtidigt som de bygger den här liksom världen av de här karaktärerna som har så många facetter i sin diamant.
2: Men det är verkligen en otroligt imponerande serie. Alltså, jag vet inte, jag bara sitter och håller med dig i allting. Men med allt det här sagt så blir jag också så här: why is it classified as a comedy at the Emmys?
1: Men kusinerna är ju fantastiska. Alltså, fack. Han är ju amazing. Och, alltså, jag blir så glad när de bara tuffar runt där hela tiden. För den har ju så många också lite otippade delar med så här, maffiafarbrorn och liksom the never ending släkt som bara förgrenar ut sig. De är så många, de bara dyker upp. Och man bara så här, men kan ni sluta vara så jävla härjiga? Och ja, och Richie som hela tiden blir bara liksom, alltså man älskar ju honom. Han har sitt svårmod, han har sin strävhet, men han är ju fantastisk. Jag förstår ju varför han får en Emmy för sin rollprestation.
2: Det är ju verkligen helt otroligt hur de här karaktärerna har fått byggas upp och hur vi lärt känna dem, hur skickliga the writers are. Man älskar verkligen de här karaktärerna. Och jag kommer verkligen ihåg så här första avsnittet när man ser om serien, så blir man så här, åh, gud, du är så jobbig. Och sluta vara så hettig, Richie. Och Tina, stop being så motsträvig. Och sen så fattar man. Och man hänger med dem. Och alla utvecklas tillsammans. Och man, yeah, it's beautiful.
1: Mm. Ja. Så... summa summarum, jag rekommenderar att man fortsätter att titta på The Bear om man har börjat. Säsong 1, 2 och 3 finns tillgängliga att se. Och ja, det är bara sen att sätta sig och vänta på att det kommer mera. För att vi vill ha mer av The Bear. 4 stycken klappor skickar vi här från tagning 103 till Chicago.
2: Och i dagens program har vi pratat om biofilmen Love Lies Bleeding med Kristen Stewart. Vi har också pratat om Amazon Primes nya fantasy romance My Lady Jane. Den har vi pratat om The Bear säsong 3 och även gett er en liten recap av kvällens Emmy-gala. Hoppas ni har haft en riktigt trevlig session med oss. Vi har haft det så kul tillsammans med er. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 1 med repris på söndagar klockan 1 på 103,1 FM. Du hittar oss också på Spotify och där poddar finns. Följ oss gärna på Instagram under namnet Tagning 103. Och sen så tackar vi även Noah Gren för musiken. Ha en så trevlig dag alla där ute!
3: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
4: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
5: Under maj kommer Slottsskogen att släckas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen eftersom man har begränsad kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
6: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
7: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
8: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
9: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
8: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
9: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
8: Någon gång har vi varit roliga.
9: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
8: Ja, på Spotify och poddställen.
9: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
8: Hej!
10: Detta är en repris.
11: Den vignetten känner man igen, i alla fall jag, för det här är ju faktiskt femte upplagan av Balansera på slak lina med Simon och Rebecca.
10: Gud, wow!
11: Wow, ja, kul att vara tillbaka. Vi har inte riktigt följt schemat med varannan vecka, men vi satsar på en gång i månaden istället.
10: Det beror på vad man räknar som vecka.
11: Ja, det är i alla fall fredag och det är live-dag. Här på Studentradion, K103 Göteborgs Studentradio. Vi har sprängt tablån och sänder hela dagen från 10 till 8 ikväll. Så stanna kvar och lyssna på alla andra coola medlemmar och deras coola radioprogram.
10: Ja, till och med att du kanske dyker upp igen sen, man vet aldrig.
11: Ja, det kan hända. Kanske. Men vad ska vi prata om i vårt coola program? Vad har vi för coolt innehåll idag, Rebecca?
10: Jo, vi kollar på vårt lilla manusschema grejsmoj så står det ju anekdot, anekdot. Vilket jag är väldigt spänd inför att dela med mig och höra... För en anekdot är min och en är din.
11: Ja, just det. Battle.
10: Battle, vem som har mest intressant liv.
11: Jag tror varken någon av oss.
10: Ja, men du har inte... Du ska få gå...
11: Ja, okej. Okay.
10: Det är lite...
11: Ja,
10: det är
11: jag har ju hört talas om att den här har funnits på Instagram. Men jag har ju tagit bort Instagram.
10: Ja, du kör ju inte med sociala medier.
11: Försöker, i alla fall.
10: Jag kör mycket sociala medier för jag tycker jag är cool.
11: Mm. Vi ska prata lite om norrbaggarnas tendenser att gå på vansinnesfärder.
10: Sno olika fordon tycker de, även fast de har ju råd att köpa egna.
11: Detta har dominerat nyhetsflödet,
10: ja.
11: Kan man typ säga,
10: jag
11: i veckan.
10: Jag har missat, men du får lära mig allt.
11: Ja, det blir i alla fall ingen viskningar från maktens korridoren i det här programmet. Däremot så ska du och jag leka. Två lekar
10: istället för viskningar så kör vi så att ni inte blir allt för ledsna. Ja. Så blir det dubbellek istället.
11: Det känns som att det här kommer ändå bli ett ganska dynamiskt program.
10: Ja, absolut.
11: Vi kör. Jag har bra feeling.
10: Bra. Ja.

0: Och vi har hört Kalifornien av Walter Nilsson.
1: K103, Göteborgs studentradio.
0: Och du lyssnar på Balansera på slaklina här på K103, Göteborgs studentradio. Nu över till det rafflande momentet, anekdot och anekdot.
2: Ja.
0: Och vi börjar med din anekdot, Rebecka.
2: Min anekdot som du inte har sett då, eftersom du är en sån hälsoperson som inte kollar på skärm och sociala medier.
0: Jag värnar om min psykiska hälsa.
2: Ja, precis. Som inte jag gör, höll jag på att säga. Det är inte sant.
0: Men det hade blivit ett väldigt tråkigt program om du hade gjort det.
2: Ja, inga intressanta anekdoter. Men det är så här, jag bor i en lägenhet. Och ibland händer det att jag beställer hem mat. Och det hände nu i veckan.
0: Är det?
2: Eller förra veckan.
0: Fodora,
2: helt från enkelt. Fodora. Jag vet att man inte ska göra det. Men ibland så syndar även jag.
0: Ja, men mänskligt av dig.
2: Så gjorde jag det för typ en vecka sedan. Och då visade det sig att hon som kom med maten, hennes son släppte in henne för att han bodde typ granne med mig. Och det var ju inte så konstigt.
0: Vänta, förlåt, jag tappade mig lite. Fodora-personens mamma släppte in dig?
2: Nej, Fodora-personen var mamma.
0: Okej.
2: Till en kille
0: som är din granne?
2: Ja, inte granne, men bor på samma våning som mig.
0: Ja, i samma hus liksom.
2: Ja, så att han öppnade för henne så att hon var så. Ja, nästa gång så kan jag öppna för min son bor här, bla bla bla bla bla. Någonting. Inte så konstigt. Nej. Bara ett sammanträffande.
0: Ja.
2: Men, och sen så har jag sett honom, för han har också en hund som är ganska gullig. Som också brukar gå runt lös, men gullig. Så det är
0: en liten hund. Snäll hund?
2: Det är en valp, så den är hoppig. Du hade inte tyckt om den, för den hoppar på en. Men den är mest glad.
0: Jag kan väl gilla hoppiga hundar?
2: Men du vill ju skjuta hundar.
0: Stora hundar?
2: Ja, men den kommer nog bli. Det är en labrador typ.
0: Men labrador är snälla.
2: Okej. Men då så vi har ny, så ringer det i min telefon, och jag är inte så hipp på att vi har nu sån här porttelefon som det ringer i ens mobil och så kan man öppna, och jag fattar inte hur det funkar. Men så får jag ett sms: hej, det är sonen till Fodora morsan.
0: Ja.
2: Jag har glömt nycklar, kan du släppa in mig? Och jag var så typ halv ett på natten.
0: Okej, men du släpper in.
2: Ja, men då känns det, jag får väl gå och släppa in honom då. Han verkar typ, han är typ 19 och verkade så ganska chill person. Men så är jag så, ja. Han bara, nej, men jag hade ju ditt nummer för att hans mamma har ju mitt nummer för att
0: men har du
2: via
0: sett,
2: Fodora.
0: Har du sett honom innan liksom i huset? Du vet att han faktiskt är din granne och inte är sån här som den här kvinnan i Göteborgs skärgård som bara gick in i någons hem.
2: Nej, han bor där.
0: Och åt mat.
2: Men jag tror han är ganska nyinflyttad, för jag har inte sett den här hunden innan.
0: Okej.
2: Och han verkar väldigt ung. Det känns som han precis flyttat hemifrån. Men då så började han snacka. Han bara, är det du som har lägenheten med alla tavlor typ? Och jag bara, ja, det är jag.
0: Han har tittat in.
2: Han har tittat in. Jag bor ju på markplan, så man kan ju se in, men det är ändå så här. Han bara, jättefin lägenhet typ. Och jag bara, Och sen började han sms. Alltså, grejen, det konstiga är ju att han fick mitt nummer från sin mamma som har det för att jag beställde Fodora. Och då började jag smsa mig. Och typ så halvflörtar och så fråga om jag kan lära honom att måla. Och sen har inte jag svarat honom, för jag blev så, jag vet inte riktigt, jag har inte varit i en sån situation där ens.
0: Jävla övertramp av Fodora-mamman.
2: Ja, men hon var också jättegullig, så jag vill liksom inte anmäla. Det var en kompis som skrev att bara, du måste anmäla henne till Fodora. Men hon verkar jättesöt.
0: Hon har det redan slitit där också med de arbetsvillkoren.
2: Ja, jag bara känner, jag vill inte straffa henne. Och typ, han verkar inte så farlig heller, men jag vill inte bli. Jag tror inte han fattar att jag är typ 10 år äldre än honom heller. Och inte intresserad på det sättet. Men han har också en jättegullig hund, så det är svårt.
0: Mm. Det märkligaste med den här historien är ju att varför han tänkte att din lägenhet var täckt med tavlor. För jag har varit hemma hos dig och jag har ju inte tänkt på att du har några tavlor. Jag har bara tänkt på att det är ganska stökigt.
2: Det är ju mycket planscher. Det är nog det han menade.
0: Jaha.
2: Du, såg du på riktigt inte att det var affischer på väggarna? Det är ganska mycket affischer på väggarna.
0: Ja, nej, det är inget som jag har lagt till minne.
2: Du faktiskt bara såg att det var stökigt.
0: Ja.
2: Men okej. Okay. Men det...
0: det är klart jag såg säkert affischerna, men det...
2: Det du fokuserade... Men det kanske inte syns utifrån så mycket stöket.
0: Nej.
2: Faktiskt, för det är ju mer på marknivå. Ja, just det. Jag tror inte man ser det.
0: För du hade inte städat.
2: Vadå? Nej, jag har din... Det är fortfarande lika stökigt om det är det du okay. frågar. Ja. Sen när du... Jag kommer inte ihåg exakt hur stökigt det var när du var där. Men det är nog antagligen fortfarande stökigt.
0: Ja, var det anekdoten?
2: Ja, vad ska jag känner att jag måste flytta för jag vågar inte riktigt... Jag är så rädd att stöta på honom för jag har ju också ghostat honom på sms.
0: Du har ju... Det hade ju varit nice för dig tror jag i en bättre lägenhet, större lägenhet. Du har också väldigt billig hyra, så...
2: Ja, jag är ju ganska bortskämd. Men jag vill behöva ju också så att jag får... Jag har ju mycket grejer, det är därför det är stökigt. Mm. Jag får ju inte plats.
0: Nej, men det är väl dags?
2: Ja.
0: Då.
2: Så om någon har en lägenhet till mig... snälla, jag...
0: Ja, det... Mejla till programmet. Skriv till oss på Instagram. Mejla på info1k103.se. Döp Rebecka. Ge ämnesrad lägenhet till Rebecka.
2: Ja, tack.
0: Och så kanske du kan passa på att ragga lite på honom också.
2: Nej.
0: För det verkar ju som att det fungerar också.
2: Det fungerar inte. Jag blir bara jättestel. Och vet inte hur man ska agera på... Jag vet inte, är det, där, eller är det vanligt att fråga bara börja smsa främlingar i ens hus?
0: Det känns ju som att det är vanligare att kvinnor blir liksom, hamnar i den situationen och blir utsatta att folk börjar smsa randomly till någon och börjar flirta.
2: Ja, det är också att jag ser ut som ett jävla troll när jag bara är i min lägen och typ, alltså jag är ju oduschad, går runt i pyjamas och typ fläckar jag tror. Alltså det är inte som att jag är mitt snyggaste jag.
0: Mm.
2: När jag typ går, när han har sett mig när jag går typ till kiosken och sånt. Och är hemma.
0: Ja. Ja.
2: Så,
0: det är väl...
2: Men det är väl bara att jag sårbart. Är en kvinna som existerar i världen.
0: Ja, det, man råkar ut för saker då. Har jag hört?
2: Ja.
0: I wouldn't know. Jag har ju liksom...
2: Du har privilegiet att inte vara...
0: Vit, hetero och cis.
2: Ja.
0: Så jag har det ganska gött.
2: Ja.
0: Men tack Rebecka, det var så lång anekdot så jag hinner inte berätta min.
2: Nej,
0: men det, var
2: det är
0: så
2: det blir
0: ändå.
2: När man är vit cisman. Då får man vara tyst.
0: Jag får ge mitt utrymme.

0: mitt namn av Terra här på K103 Göteborgs studentradio.
1: Det här är K103 Göteborgs studentradio.
0: Visst är det och du lyssnar fortfarande på Balansera på slak lina med Simon och
2: Rebecca.
0: Anna. Aha, ja.
2: Anna.
0: Ja du, hänger du med i nyhetsflödet? Vad tycker du om våra
2: grannar? Denna veckan har jag ju inte gjort det alls.
0: Nej, vad skönt, inte jag heller. Därav inga viskningar från maktens korridorer.
2: Nej, det hade varit total flopp från min sida.
0: Däremot så har jag noterat en trend.
2: Mm.
0: Nyhetstrend. Och då pratar jag inte om nyhetsbevakningen utan av liksom själva händelsen.
2: Nyheterna alltså.
0: Ja. Men lite bakgrund om våra grannar i väst, baggarna. Har du besökt deras land, deras bergiga,
2: Norge?
0: Bergiga land, Norge?
2: Norge? Ja. Nej, jag har inte varit i Norge, tyvärr.
0: Mm. Det ligger ändå ganska nära, va?
2: Ja, alltså jag har ju varit, jag hänger ju nära gräns, alltså Bohuslän uppe. Men nej, jag vet inte, jag förstår inte, känns inte som det finns så mycket kul i Norge om man inte gillar typ så fjäll och sånt, och det är inte riktigt min grej.
0: Du gillar inte naturen riktigt?
2: Jo, men alltså, jo, det är väl fint, men jag kan lika gärna
0: vara i stan.
2: Ja, alltså mina föräldrar har ju åkt den där hurtigrutten, men det var för, jag fick inte följa med för det är för dyrt. Ja. Då hade jag fått betala själv och det har jag inte råd med.
0: Norge är ändå ett land som ändå har någon slags ett historiskt arv som gällande upptäcksresande. Det är ett upptäcksresande folk.
2: Ja.
0: Jag tänker osökt på vikingar.
2: Ja, men det är väl vi också i så fall.
0: Ja, men
2: okej, jag säger yes and.
0: Tack. Och liksom ett resande folk som åkte runt i Europa, plundrade och våldtog och jävlade, svinade.
2: Okej, okay, det här... Ja.
0: Det gjorde
2: yes,
0: de ju.
2: Yes and.
0: Och detta traditionen lever kvar och har sen gått över till 1800-tal och 1900-tal. Många framstående norska upptäcktsresande. Vi har ju Roald Amundsen som en av de första på Nordpolen. Han flög väl någon luftballong säkert. Factchecka mig. Inte. Otto Svendrup, Börje Osland, Hjalmar Johansen, Karsten Borchevik. Det finns ju hur många som helst och många, många fler. Och det ligger kanske något i, jag vet inte vad de har i vattnet där borta, men det är ju att det finns någon
2: olja.
0: Slags... där har vi det. Det är det som gör dem modiga att ge sig ut i världen, för de har liksom en ekonomisk trygghet i ryggen.
2: Ja, alltså de behöver ju inte stressa. Alltså de har väl mycket fritid över eftersom de bara har massa cash. Mm. Då hittar man ju på sånt.
0: Ja.
2: Åka luftballong till Nordpolen och sånt.
0: Och vet du vad de har hittat på sistone?
2: Nej.
0: Jo, en grej vet du nog. För att förra veckan, för det har vi pratat om nämligen ju. Den norska tonåringen som stal en buss och åkte på en vansinnesfärd.
2: Ja, men
0: till Sverige.
2: Men han åkte ju typ lugnt och försiktigt. Men
0: ja,
2: jag tycker att han ska få busskörkort och få en buss bara.
0: Du hade åkt med?
2: Ja, men han hade gjort det två gånger. Han älskar ju bara att åka buss liksom. Och kan ju uppenbarligen köra buss. Han har ju kört svinlångt. Ge honom busskörkort bara.
0: Alltså, han har ju filmat också. Det har ju kommit bilder från när han liksom har lagt ut på sina sociala medier.
2: Gud, jag måste kolla upp det.
0: Under liksom själva bussresan. Du kan ju titta här lite på min telefon som jag visar dig nu. Men då får du också beskriva för lyssnaren vad du ser.
2: Ja, oj, den kör ju mitt i natten.
0: Det här är ju då en 14-åring, norsk 14-åring som rymt från ett SIS-hem genom att gå till en bussdepå och baxa en buss helt enkelt. Och körde till Sverige.
2: Men alltså, okej, men det kanske inte går bra i skolan. Så här, men ge honom, han vill väl bara göra honom till busschaufför.
0: Ja, det kanske är det de borde göra med SIS-hemmen.
2: Ja, men
0: liksom
2: om de
0: uppenbarligen inte fungerar riktigt.
2: Ja, men det fungerar riktigt. Det var väl. Han fungerar jättebra. Han är jättebra på att köra buss. Jag hade inte kunnat köra buss. Kolla, det går jättebra. Han har ju till och med sån reflex. jacka på sig.
0: Han undrar om han baxade den också när han hängde i bussen.
2: Jag tror han har en.
0: En egen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jag tror bara han vill vara busschaufför. Jag tycker man ska låta honom vara det.
0: Det är något som är väldigt filmiskt med det här, va? Just att man liksom getaway vehicle, en buss.
2: Ja.
0: Som är ganska festligt. Och lyssna på det här nu. Igår, en pur ung sprillans nyhet som jag hittade, som jag läste på GP igår kväll. Ännu en gång så är det de här norrbaggarna som åker olika getaway vehicles. Den här gången så är det i Oslo. Jag minns inte om det var Oslo, jag orkar inte titta upp det. Någonstans i Norge.
2: Ja.
0: Det vill säga, det finns väl bara typ Oslo och Bergen.
2: Ja, ja. Och lite mitt emellan.
0: Okay. Men most likely Oslo.
2: Mm.
0: Inbrott på begravningsbyrå.
2: Ja. Jag skulle inte våga bryta mig in på en begravningsbyrå.
0: Nej, de sprängde typ ett kassaskåp. Det är verkligen så här Jönssonligan var ju på det. Men tänk så hade man råkat spränga upp en likkista eller något och så...
2: Nej, det känns inte bra.
0: Död.
2: Man
0: död
2: kommer ju människa. Få massa spöken på sig.
0: Ja, det är nog inte så bra för ens karma.
2: Nej.
0: Mm. Men det som hände då var att de fick tag i det här kassaskåpet, fick säkert med sig lite värdesaker. Men de tog till flykten i vad då för fordon?
2: En buss.
0: Nej, utan två likbilar.
2: Och det är också, det har varit lik. Jag skulle aldrig våga sätta mig i en likbil.
0: Men liket ligger ju där bak. Liket är ju inte där framme.
2: Det är ju alla andar från jättemånga lik är ju kvar i bilen. Alltså den skulle ju börja köra. Och så snor man den. Nej,
0: men du förutsätter också att andarna skulle vara liksom elaka och otäcka. Det kanske...
2: inte alla andar, men någon... Tänk hur många lik som varit i den bilen.
0: Mm.
2: Någon måste ju vara någon en svinjävel. De är ändå norrmän. Det var döda norskar.
0: Ja.
2: Så, rika oljegubbar som har dött. Och så är det någon som snor bilar. Nej, det där tror jag inte på. Jag vill inte ha en död oljenorsk ande efter mig. Så kontroversiell åsikt. Men...
0: Hot take.
2: Hot take.
0: Polisen jagar i alla fall de här likbilarna. Och fick tag i dem. Alltså det blev en liksom polisjakt.
2: Ja, det känns inte som de kan köra så snabbt.
0: Nej, det är ju ganska tungt bagage på något sätt.
2: De är ju så otympliga. Ja. Oh. Smurf.
0: Mm-hmm. Det blev good news. Begravningsbyrån fick tillbaka båda sina likbilar och de var inte förstörda eller kvaddade så att de kunde fortsätta. De är ju åter i bruk igen och transportera rika oljepampar.
2: Ja, bra antar jag.
0: Ja. Skulle du vilja åka till Norge en likbil?
2: Nej, hellre buss i så fall.
0: Ta bussen.
2: Ja.
0: 14-åring. Ett 14-årigt lik?
2: Nej, usch, Simon.
0: Nej, du får helt prata mer.

0: Det där var Suckers för våren med Hökartorget.
1: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
0: Då så, Rebecka. Jag lämnar över ordet till dig.
2: Till mig. Tack så mycket, Simon.
0: Varsågod.
2: Vet du den stora händelsen som händer i år?
0: Igår?
2: I år, som inte har hänt än, men som kommer snart.
0: Riksdagsval?
2: Nej.
0: Mellanårsval i USA?
2: Nej, men det kommer vara bland annat i USA.
0: Ska det vara så att vi ska gräva guld i USA?
2: Vi ska gräva guld i USA.
0: Jo, men det här har jag faktiskt snappat upp.
2: Ja, du är ju inte chock. Chockerande för våra lyssnare så är ju inte du fotbollsälskare number one.
0: Ingen
2: kanske.
0: Fotbollskille. Jag blev ju retad och mobbad av fotbollskillar när jag var liten. Så ja. Att det är liksom, föraktet mot hela sporten sitter kvar liksom i benmärgen.
2: Så du kommer inte vara en av dem som sitter så här klockan 3 på morgonen på uteservering och kollar på matcherna?
0: Jo, men kanske mest av att man
2: får dricka
0: öl så tidigt på morgonen.
2: Ja, för det är ju
0: det känns unikt. Och
2: det kommer vara både i Kanada, USA och Mexiko. De delar liksom på fotbolls-VM.
0: Mm.
2: Så det kommer ju vara inte riktigt våra tider, våran dygnsrytm. Men det är ju på sommaren, så då kan man ju vara, vi kan ju vara uppe hur länge som helst. Eftersom det är ljust här i Sverige. Alltså jag tänker att det är väl bara kul. Det känns tråkigt om det skulle vara så mitt på dagen att alla matcher var då.
0: Mm. Ja, men det, precis. Det blir ju något högtidligt, något lite sakralt, att man går upp i gryningen. Ja. Och det blir ju lite religiöst på något sätt, rituellt.
2: Ja, men jag har ju märkt av det här eftersom det är nu någon slags trend på TikTok som du inte heller har eftersom du hatar sociala medier.
0: Mm.
2: Där det är inte officiella VM-låtar, tror jag inte, men där det finns nu så här VM-låtar för alla länder, där de kan vara AI-genererade, men jag vet inte. Där de bara säger olika namn på liksom, spelare i, och ser det någon så här techno-pop och ser det så här drop, och sen så säger de typ, om Zlatan skulle vara med, Zlatan, och ser det den bästa, och ser det så här tillsammans med videos där man ser de här
0: fotbollsspelarna.
2: Ja, typ. Ja. Det är ju,
0: ser du vad jag gör?
2: Du gör Gökeres hand för munnen.
3: I was born in the darkness.
2: Okej. Okay. Absolut. Men då tänkte jag ha lite vad du har för koll på andra namn på fotbollsspelare som ska vara med.
0: Nej, för fan.
2: Men du behöver
0: Rebecka, det här är så förnedrande. Jag kommer inte kunna en enda.
2: Men jo, du kommer kunna. Mer än vad. Så jag har tagit fram på sportsillustrated.com de 15 bästa spelarna som ska vara med i VM i år.
0: Jag
2: ska inte läsa upp alla 15.
0: Nej.
2: Jag har valt ut några. Jag kommer se namnen och ska du säga vilket land.
0: Okay.
2: Så det är bara, du kan bara gissa på ett land.
0: Så jag kan spela på fördomar?
2: Du kan spela på fördomar och du kan spela på land. Jag kommer inte läsa upp alla 15 för det orkar vi inte.
0: Jag måste bara flagga. Jag är verkligen sportanalfabet. Alltså jag,
2: men du
0: jag
2: kunde
0: kan
2: ju Gökeres.
0: Ja, det har jag snappat upp. Men det är den
2: det är
0: enda
2: väl
0: jag
2: jättebra.
0: Kan.
2: Alltså, det är kring knappt. Alltså, jag följer ändå fotboll, men jag är jättedålig på.
0: Finns någon som heter Alexander Isak också, va?
2: Ja, precis. Ja. Kolla vad du kan.
0: Ja.
2: Men jag, det här kommer inte vara några svenska, för inga svenska är med i topp 15.
0: Okay.
2: Om någon inte håller med att de här är i topp 15, ta det med Sports Illustrated. Jag bara tog en random lista. Vi börjar med lätt.
0: Mm.
2: Lionel Messi.
0: Då ska jag säga vilket land.
2: Vilket land?
0: Jag vet inte. Det är
2: jo, du vet.
0: Argentina.
2: Ja! Ja! Kolla, du ska in nu. Han är nummer 12 då, enligt den här listan.
0: Inte han gammal nu?
2: Jo, men han är tydligen fortfarande, han är ju the GOAT. 38 är han, enligt den här. GOAT. Eller är det han som är GOAT, eller är det någon annan? Jag vet inte. Du ser, jag kan inte heller det här.
0: Ja.
2: Och sen Erling Haaland är nummer 8.
0: Ja, men det är ju, han är norsk.
2: Ja.
0: Han är Bagge.
2: Bagge?
0: Mm.
2: Han kanske snor en bil Hon kör till USA.
0: Likbil eller
2: likbil
0: buss.
2: Eller buss.
0: Han tar bussen.
2: Tar Haaland. Han gillar man ju. Han kan man heja på. Jag tror inte det kommer gå så bra för Sverige. Men och sen topp nummer 5. Nu ska jag uttala namn också. Ousmane Dembele. Dembele.
0: Ousmane Dembele. Alltså jag kan inte gissa, Rebecca. Jag kan inte spela på fördomar här. Det kommer bli så jäkla. Nej. Liksom. Men alltså, Osman, kan det vara liksom Balkan eller?
2: Nej, okej, okay, den här var så. Det var Frankrike.
0: Okay.
2: Det var inget så franskt namn.
0: Det är väl det också att det är många internationella spelare blir värvade till olika klubbar och så.
2: Fast det här är ju landslag.
0: Ja, men de kan ju ändå liksom...
2: Landslag brukar man köra det landet man kommer ifrån.
0: Jag ska erkänna att jag är dels obekväm av liksom bara sportgrejen att jag inte kan. Men det jobbigaste känns ju nu att jag ska gissa liksom etnicitet utifrån namn. Det är en jävla fälla du har lagt för mig.
2: Jag tänkte inte så långt.
0: Nej. Men fortsätt, jag är redo för en till.
2: Vi tar en som Kylian Mbappé.
0: Ja, han är ju, men Mbappé vet jag. Han är ju spelar för Frankrike.
2: Ja, men kolla, du kan ju typ alla.
0: Mm. Men inte han typ lite cancelled? Men inte alla fotbollsspelare cancelled?
2: Det kanske han är.
0: Ja. Han var väl i Sverige och festade satan någon gång?
2: Ja, just det var han.
0: Mm.
2: Ja, det var... Ja. Men fotbollsspelare kommer väl undan med det mesta.
0: Ja.
2: Han är nummer 3. Mm. Vi tar nummer 1 också. Ja. Den här hade inte jag kunnat.
0: Okej.
2: Okay. Lamine Yamal.
0: Lamine Yamal. Nej, jag vet inte. Ingen aning.
2: Spansk.
0: Okej.
2: Okay. Första gången, han är någon ung person.
0: De brukar vara rätt unga, fotbollsspelarna.
2: 18, ja, förutom Messi då.
0: Som är
2: 30, men jag trodde han var, det känns som han har alltid funnits. Men ja.
0: Ni är väl typ årskamrater eller?
2: Det här är inte okej. Okay. Nu säger jag upp mig från programmet. Men det var ju jätteduktigt, du kunde ju typ alla. Alla som jag kunde du.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Yes. Och du tittar ändå på fotboll och följer?
2: Ja, fast inte bara allsvenskan och bara Häcken.
0: Ja, just det.
2: Quiz på Häcken.

0: Och det där var Terra med... Nej, vad fan säger jag? Det här är ju Division 7! Hellre att jag dör än lever som ni gör.
1: K103 sänder för studenter av studenter.
0: Japp. Vi är igång. Fan vad nice det här är, Rebecka. Ja. Kul att se dig igen, min vän.
2: Tack. Jag är lite nervös nu. Vad du har planerat för mig.
0: Nu är det min tur att sätta dit dig.
2: Ja, det känns, nu känns det inte alls bra. Helt plötsligt.
0: Är du bekant med att det är riksdagsval i
2: det
0: höst?
2: Det är faktiskt. Ja,
0: och även så regionsval och kommunval också, ja, för den delen. Är du bekant med Liberalernas partiledare?
2: Ja, tyvärr. Eller du menar, jag är neutral.
0: Rebecka, du är journalist.
2: Jag vet vem det är.
0: Ja. Hon var i alla fall med i SVT:s nya satsning Fördomsshowen. TV-varianten av Emil Perssons podd Fördomspodden, där han liksom utsätter sina gäster för fördomar och så får de helt enkelt säga om ja eller nej om de stämmer. Och du hade sett det här programmet förra veckan.
2: Jag har
0: då
2: sett ett klipp där hon inte kan Sveriges grundlagar.
0: Ja.
2: Eller hon kunde 3 av 4.
0: Han kommer ju med vissa kunskapsfördomar, att hon har vissa kunskapsluckor. Och hon kan inte, i den klippningen som vi får se i det här programmet som kom förra fredagen, så kan hon inte svara på några av dem. Så jag tänkte testa dig på samma kunskapsfrågor och se om du gör bättre ifrån dig än Simona Mohamsson.
2: Alltså det är ju... Jag kan ju bara vinna, för det är pinsamt för henne om hon är sämre än mig.
0: Hon är ju inte mycket äldre än dig heller, så ni är ju lite i samma...
2: Men sluta, hur gammal är hon?
0: Hon är typ 31. Hon är jätteung. Så att, och du är ju...
2: Oj, det trodde inte jag.
0: 28 är du.
2: Ja.
0: Ja, kolla, jag kan.
2: Mm.
0: Så
2: men,
0: ni
2: ja, men jag tänker ändå om man ska vara parti... Jag skulle inte kunna vara partiledare... Nu ändå, oavsett vilken ålder.
0: Så jävla, det hade varit jävligt kul däremot. Det hade varit
2: spännande. Ja, det var tror jag bara.
0: Hon blev testad på några kunskapsfrågor. Hon antingen kunde hon inte svara eller så vägrar hon svara på dem. Så jag tänker att jag går igenom frågorna med dig och så ska du få svara. Jag har också svaren med mig.
2: Skönt.
0: Men vi sätter igång då.
2: Yes.
0: Vad är ett hektar?
2: Hektar?
0: Mm. Hektar.
2: Vadå ett mått? Ett hektar?
0: Mm.
2: Det är väl... Ja, men en mätningsanvisning. Alltså ett hektar...
0: Ja, du har ju rätt. Vill du få ett bonuspoäng genom att veta hur mycket det är? Liksom vilka...
2: Nej.
0: Vad är längdenheterna?
2: Nej, men man brukar ju säga typ om man har jättemycket land, hur många hektar land man har. Det är ju något konstigt. Det är ju konstigt.
0: Det är faktiskt 100 gånger 100 kilometer. Okay. Så 10 000 kvadratkilometer.
2: Har du rutat det?
0: Nej, det har jag faktiskt kollat upp. Men jag visste ju att det var hektar och jag tänkte att man mäter skog i
2: hektar. Ja, eller typ om man har en bondgård, hur stor gård man har. Ja. Jag vet ju att det är... Mycket.
0: Ja, 1-0 Simona Mohamsson. Vi testar
2: kunde
0: en till.
2: Hon inte det?
0: Nej.
2: Pinsamt. Det är ju pinsamt.
0: Ja, du nämnde innan, vilka är Sveriges 4 grundlagar?
2: Ja, det här är ju, kan man ju om man har pluggat journalistik, eller ska man kunna?
0: Och det har ju du.
2: Ja.
0: Låt höra.
2: Tryckfrihetsförordningen, viktigaste, nej. Yttrandefrihets, grejsmojs.
0: Mm.
2: Sen är det, jag kan inte uttala den, successions... Ordningen. Det som gör att kungen är kung och så blir det en...
0: Så här långt kom hon också.
2: Ja, och sen är det den viktigaste för politiker att kunna, regeringsformen, vilket är liksom hur vårt politiska system bygger på.
0: Ja.
2: Som man ska kunna om man är partiledare, tycker jag. Ingen pik mot någon specifik partiledare, men jag tycker att man borde kunna det.
0: Ja, bra jobbat. Du hade all rätt. Yttrandefrihetsgrundlagen heter den ju, och inte grejsemojs. Och

0: successionsordningen.
1: Ja, men jag kan inte säga det ordet.
0: Ja. Bra jobbat, Rebecka. Det här går ju bra ju.
1: Ja, känns bra.
0: Desmond Tutu. Ond eller god?
1: God.
0: Ja, visst var han det. Han var ju med och avskaffade apartheid. Ja. Afrikansk...
1: Jättebra.
0: Ja, jättegod.
1: Visste hon inte vem han var?
0: Hon chansade på att han var ond.
1: Ja, vissa kanske tycker det av de som tyckte det var toppen med apartheid. Mm. Men jag hoppas att hon tycker att apartheid var dåligt.
0: Vilket århundrade sjönk Vasaskeppet?
1: Åh nej. Jag har ju varit på Vasamuseet. Mm.
0: Står skeppet kvar?
1: Jag var där 2014.
0: Okej, så det är åtminstone 12 år gammalt.
1: Ja, jag vet, 1300-tal?
0: Nej, det är fel. Det är ju,
1: 1700-tal, 14, 15, 16. Okej. Men och sådana saker, allt som hände innan 1900-tal är jag pissdålig på.
0: Ja. Hon svarar inte på frågan här.
1: Men det tycker jag inte är så pinsamt om man inte kan.
0: Nej, alltså det är...
1: Det är mer pinsamt att vägra svara. Mm.
0: Det här var frågorna som... kunskapsfrågorna som hon fick, som hon misslyckades på. Du fick ändå 4 av 5, va?
1: Ja, alltså det där med Vasaskeppet tycker inte jag att man...
0: Nej, det var 4. Du fick 3 av 4.
1: Ja.
0: Ja,
1: så... Men de andra borde man ändå kunna.
0: Jag ska bara kolla hur många vi har... Jag förberedde några andra korta saker. Vi kan köra jättesnabbt om du vill.
1: Ja.
0: På fördomstemat så tänkte jag, om vi behöver fylla ut tiden, så har jag några fördomar om dig som du kan få svara på ja eller nej jättesnabbt.
1: Ja.
0: Okej, vi bara river av dem här så blir det lite kul. Är du redo?
1: Ja.
0: Du ska hänga med dina föräldrar ikväll.
1: Faktiskt inte. Men de frågade.
0: Du är mörkrädd.
1: Ja.
0: Du spelar upp din egen queerhet för att passa in bättre i din kompiskrets.
1: Nej.
0: Du tror ändå att du gillar Live, Laugh, Love-citatet på väggen. Det känns liksom lagom ironiskt.
1: Nej, hatar. Jag skulle aldrig. Faktiskt.
0: Du har inåt navel.
1: Jag vet, jag har typ inåt och utåt.
0: Det är en... Inåt och utåt?
1: Ja, men den är mest in... Alltså, den är inte utåt ut, men det är en liten plupp. Fast in i, du kan få se sen, men den är...
0: En liten missbildning.
1: Det är en liten missbildning.
0: Du glömde borsta kvällarna, tänderna i morse.
1: Ja.
0: Du har legat med 15 personer.
1: Inte samtidigt.
0: Anledningen till att du inte ber folk swisha dig efter att ha köpt en runda öl på krogen handlar mer om lathet än bjussighet.
1: Nej. Varför skulle det vara lathet för dem att swisha mig? Eller för att jag inte orkar ge ut mitt nummer?
0: Ja.
1: Ja, det ligger något i det. Faktiskt.
0: Ja, tack så mycket, Rebecka, för att jag fick testa de här fördomarna.
2: Tycker vi ska dansa, göra något av vår kemi. Tappat intresset för de andra. De är bara en till. Ser dina läppar, dina händer.

0: Och det där var Tycker vi ska dansa med Jari Blue.
1: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
0: Jag hoppas inte ni har glömt att det är en så kallad live-dag idag. Att vi har sprängt tablån. Slå i mikrofonen. Vi har sprängt tablån. Och kommer sända från nu till klockan 8 ikväll. Och de som kommer ta över efter mig och Rebecka här, det är ju Kalle och Agneta, och de är med oss i studion just nu. Hej Kalle och Agneta!
2: Hallå, hallå!
3: Hejsan, hejsan, hej!
0: Hur är det med er idag?
2: Med mig är det allergiskt denna vår, så att jag ber om ursäkt, och det ska man inte göra, men jag gör det ändå för jag är lite täppt och i huvudet också.
0: Rebecka har är det också.
2: Har du också det?
4: Ja.
2: Så att vi,
4: men det gick bra ändå.
3: Ja,
2: det går bra ändå.
0: Men ni ska sända ert program live för första gången. Livsråd från en tant och en farbror.
2: Ja.
0: Och det ser vi fram emot att höra. Vad ska ni prata om i det här? Vad har ni för råd i det här programmet?
3: Ja, nej, men vi har ju tänkt att prata lite om dels det här med våren och hur det kan kännas när det är vår. Och det blir ju liksom lite erfarenheter. Livsrådet blir ju att vi berättar om erfarenheter. Och sen så har vi också tänkt att prata om lögner och vi kommer in lite på gränssättning och sådär.
0: Pratar ni om hur man ljuger på bäst sätt, eller att hur man ska undvika folk som ljuger?
3: Ja, det är väl egentligen, vi har väl en ganska bred ingång där i lögner, att det kanske är så att i tillvaron så måste vi ljuga ibland och så vidare.
2: Ja, men det är ju jättesvårt det där med lögner, för att jag kommer inte ihåg när jag har ljugit. och sen säger jag något annat och folk blir ju, men så sa du inte förra gången. Nej, så att det här med lögner. Nej, inte så bra för mig, även om jag gör det ibland.
0: Det ska bli väldigt spännande att lyssna på. Jag kommer vara här och lyssna i alla fall. Och Rebecka, vi ska väl typ tacka för oss eller något den här timman.
4: Ja, och hur avslutar man ett radioprogram på bästa sätt?
0: Man sammanfattar,
4: utan att ljuga.
0: Sammanfattar lite kanske vad vi har sagt. Vi har pratat om norska vansinnesfärder.
4: Anekdot, det blev en anekdot bara.
0: Rebecka bjussade på en anekdot om att hon typ blev lite stakad av en
4: Fedora. Ja, vi får ju se hur det blir.
0: Mammas son.
4: Ja.
0: Och sen så har vi satt varandra på pottan med våra olika lekar. Men vi gjorde båda bättre ifrån oss än vad vi
4: tänkte. Jag tycker att vi båda får väl godkänt alltså.
0: Det tycker jag med. Vi ska lämna över nu då alldeles strax till Kalle och Agneta med livsråd från en tant och en farbror. Innan dess så blir det lite nyheter. Men vi avslutar det här programmet genom att säga tack för att ni lyssnade.
4: Tack.
0: Och nu kommer Fredagskvälls Blues med Anastasia och Arvid Nero.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Ett skolmatsprojekt på Chalmers har beviljats medel. Ja, projektet Skolmåltider i Västra Götaland, hållbarhet utan hälsokompromisser, har fått medel från Miljö- och regionsutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen. Syftet med projektet är att skolor och olika offentliga måltidsverksamheter ska få bättre verktyg för att kunna servera måltider som både hållbara och täcker barn och ungas näringsbehov. Verksamheten ska kunna beräkna hur mycket järn, kalcium och zink som kroppen kan ta upp från olika måltider och livsmedel genom att bygga vidare på ett digitalt verktyg. Projektet kommer pågå från april 2026 till september 2028.
2: Ett digitalt aktivitetshus har öppnats som ett komplement till de tre fysiska platserna som idag finns i Göteborgs stad. Syftet med den digitala plattformen är att tillgängliggöra och facilitera för personer med psykisk ohälsa att ta det första steget till att bryta med sin isolering. Plattformen innehåller en virtuell rundtur över vad de fysiska husen erbjuder och kommer innehålla länkar till andra instanser i samhället, såsom andra vårdgivare, föreningar och organisationer. Det finns även en chatt där man kan få stöd av andra personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa, och andra aktiviteter planeras att upprättas på plattformen.
1: Kontoladdning på Västtågen kommer att försvinna i maj. Ja, den 25 maj kommer alla kortläsare på Västtrafiks tåg att tas bort. Men det kommer märkas av redan nu, då avvecklingen började den 11 maj. Sen kommer det inte längre att gå att betala med kontoladdning på tågen. För att åka med Västtåget kommer man hädanefter att antingen köpa biljett via To-Go-appen eller hos tågvärden med bankkort ombord eller hos Västtrafiks försäljningsombud.
3: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
4: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
5: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
4: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
5: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
4: Någon gång har vi varit roliga.
5: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
4: Ja, på Spotify och poddställen.
5: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
4: Hej!

0: Hej och välkommen till Disco Kaputt. Det är söndag och jag har den stora äran att få välkomna en ny gäst här i radiostudion. Och in i värmen så har kommit ingen mindre än Alexandra Nildén. Hallå Alexandra. Fint att du vill vara med här i radioprogrammet och spela dina mest kaputta låtar, eller det som är kaputt och som finns att hitta i din spellista. Du är ju DJ och konstnär, kurator, gallerist, klubbarrangör. Det finns mycket på din att göra-lista, så att säga. Och dina att göra-listor, snarare sagt. Och vi började också ganska så episk, pampigt, som du sa innan. Mm. Vad var det för låt vi fick höra?
1: Mind in a box var den.
0: Förlåt, vill du säga det en gång till?
1: Mind in a box.
0: Och en låt som du sa innan som du har använt dig mycket av.
1: Ja, men precis. Den har legat bakom när jag har skapat, målat och gjort kreativa sängar. Den är väldigt pampig, man får mycket energi av den. Så ja, det är lite soundtrack under en viss period i mitt liv faktiskt.
0: Och med väldigt tydliga referenser till dataspelsestetik och 8-bits ljud som man fick höra där också.
1: Precis.
0: Är det någonting som man kan höra under dina DJ-kvällar också?
1: Absolut.
0: Den sortens sound.
1: Det kommer en hel del av det soundet. 8-bitars och mer åt synthwave, elektroniskt.
0: Precis, och i annonseringen till att du skulle bli dagens gäst i radioprogrammet så beskrev jag dig också som någon som har präglats just av 80-talet och dess estetik och ljudbild. Hur kommer det sig? Vad är det som gör att du är intresserad just av den perioden, konstnärsmässigt och musikmässigt?
1: Ja, men det är ju, alltså jag är ju född på 80-talet, så man är ju uppvuxen med all glamour och det färgglada, extra allt känslan som var på 80-talet. Sen när jag upptäckte musiken var ju, jag skulle säga att jag upptäckte musiken genom ett gammalt VHS-band som min mamma hade, som där det var mycket, det var ju allt ifrån Cyndi Lauper, Michael Jackson, Industry.
0: Var det
1: en inspelad VHS-band som vi tittade väldigt, väldigt mycket på, jag och min bror, på 90-talet då. Och blev väl, jag tyckte det såg väldigt spännande ut med estetiken som var i videosarna då.
0: Ja. Och samtidigt också det här filtret av att se en inspelning från just 80-talet. Fast som du ser då på 90-talet några år senare. Du har ju också Glitch Vision är ju också ditt DJ-namn.
1: Precis, Violet Glitch.
0: Violet Glitch, Neon Vision, förlåt, jag blandade ihop det. Är såklart klubben som du arrangerar, men ja, det finns visioner genom en annan blick, ett särskilt par glasögon.
1: Exakt.
0: Är det någonting som speglas i din konst också, i dina illustrationer, i dina målningar, i dina collager?
1: Ja, det skulle jag säga, för jag inspireras ju väldigt mycket av det som är lite, om man ska säga, glitchigt, lite inte trasigt, men som är skaver lite, och det som står ut ifrån, hur ska man säga, hur ska man förklara detta? Ja, men det som skaver, det som inte riktigt stämmer överens, det är det som inspirerar, tycker jag.
0: Och har det alltid varit så, eller är det någonting som har vuxit fram under ditt konstskapande?
1: Så det har nog alltid varit så, men jag har nog inte förstått det förrän mer på senare år och kunnat sätta, ja, nu kan jag ju inte riktigt sätta ord på det, men på något sätt i alla fall förklara det lite bättre än vad jag kunde i början, liksom, när jag var yngre.
0: Vad är det med det skavandet som det, gör det intressant?
1: Ja, men det är väl det att det inte är kanske perfekt. Att det kanske är det som skaver. Det är också det som gör en bild intressant. Eller det gör ett ljud intressant. Det blir en uppmärksamhet från det tillrättalagda på något sätt. Som jag tycker är väldigt intressant.
0: Härligt. Och då,
1: flytta kompositionen på bilden eller på ljudet. Ja, det är väldigt spännande.
0: Hur menar du att flytta kompositionen?
1: Ja, men om man tänker sig att det går en ljudmatta och sen så plötsligen kommer det ett oväntat ljud där. Då blir det en komposition som förflyttas på något sätt. Eller när man pratar om bildspråket så är det också kompositionen. Som är det spännande i det trasiga.
0: Mm. Mm. Är det någonting som kan...
1: Flummigt, jätteflummigt.
0: Nej, inte nödvändigtvis. Jag tänker direkt, förlåt att jag avbryter här nu, flika in här. Men jag tänker direkt också på din DJ-spelningar. Är det någonting som du försöker jobba med också när du spelar skivor?
1: Jag är lite mer försiktig där faktiskt. För där har man ju en kund eller en besökare som förväntar sig eller inte förväntar sig, men som man ändå så spelar för, och man vet ju inte vilka det är som kommer och om de uppskattar det här som kanske skaver lite. Så första delen under våra kvällar på Neon Vision så brukar vi spela kanske lite svårare, lite mer glitchiga låtar då. Men sen när kvällen väl börjar komma igång då brukar jag backa från att spela den typen av musik.
0: Blir det lite snällare då? Eller?
1: Ja, men då blir det också igenkänning och hits och sånt som man känner. Liksom det här drar igång dansgolvet.
0: Men som du berättade för mig innan, inte alltid att det uppskattas när det spelas något man känner tydligt igen?
1: Nej, precis. Och det är ju vad man... Det där är ju alltid svårt för att om man går till... Om man går på en syntklubb till exempel, som vi har då, synt 80-tal, synt wave, och spelar en härlig dänga, det är inte alltid det uppskattas, nej, för att man kanske inte tycker att det hör hemma i den genren, att inom den kulturen ska vi verkligen spela den här låten, nästan lite fult på något sätt, medan jag kan tycka att här har vi någonting som skaver faktiskt. Att det är det som är intressant, att man plötsligen bryter från EBM till någon kitschig 80-tals radiodänga. Jag tycker ju det är spännande.
0: Mm. Ja, det låter härligt som helst. Det låter alldeles kaputt. Jag undrar om vi ska... Kanske spela just den här dängan som du har fått utskällning för.
1: Ja, men visst, sätt på den.
0: Det är inte så länge sedan.
1: För mig är detta den perfekta partylåten. När klockan är ungefär, ja vi säger 11:30, 12:30. Det är mörkt, man är glad. Nu kör vi.
0: Och det ska vi göra. Nu ska vi bli glada allihopa. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexander Nildén. Och nu kommer det en dänga som... Många tycker jag är väldigt fin och härlig och andra tycker att den ska vara alldeles för mycket. Varsågod.

0: Ja, vi är tillbaka i radiostudion och det var såklart Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Och ja, det är svårt att hålla sig still här i radiostudion till en så pass svängig och typisk 80-talslåt med väldigt tydliga synt ljud också.
1: Ja, den är fantastisk. Alltså man blir bara glad. Jag förstår inte hur man kan bli arg av den här låten. Man vill ju bara dansa.
0: Ja, men i vanlig fall så är jag Neon Vision, en klubb som har en väldigt glad publik som återkommer. Och ni har hållit igång ett bra tag och ni brukar ha liveband och spelningar också, inte bara DJ.
1: Ja, det har vi börjat med sen ungefär ett år tillbaka. I början körde vi bara klubbkvällar, men sen så kände vi att vi ville utveckla konceptet något.
0: Precis, och ni har haft kväll eller haft klubb precis ganska nyligen, eller typ för några veckor sedan.
1: Precis. Då hade vi besök av Francesca Luigi. Italo-discoband. Fantastisk kväll var det.
0: Härligt. Italodisco är också en sån genre där mycket ska vara och mycket.
1: Japp, och det ska vara glitchigt och det ska vara extra allt. Det är helt underbart.
0: Ja, härligt, härligt. Och sen om några veckor har ni igen en klubbkväll, va?
1: Den sjätte, ja precis, nationaldagen, då kör vi klubb igen.
0: Också med band.
1: Ja, med band. Då kommer Train to Spain och besöker oss. Också ett svenskt band. Så det ser vi väldigt mycket fram emot.
0: Och du har ju också hjälpt band lite grann och varit på turné med lite band.
1: Framförallt har jag varit på turné med Dirty Loops. Det är väl mer ett funkigt band. Jag har varit på turné med dem helt enkelt. Ja, precis.
0: Men du hjälpte till med turnéverksamheten så att säga, turneringsverksamheten.
1: Ja, jag sålde merch och stöttade deras arbete på det sättet.
0: Precis.
1: Precis.
0: En sak som du berättade för mig när vi träffades här i förväg och pratade lite, att du också inspirerades av din estetik och ditt intresse för 80-talet präglades mycket, som vi sa innan, av det visuella, men också för filmsoundtracks och just filmkultur från den tidsperioden.
1: Absolut,
0: Är det
1: precis.
0: särskilda genrer
1: Det
0: eller
1: är väl,
0: särskilda filmer som du kan nämna här?
1: ja, alltså framförallt så är det ju de här high school-filmerna från 80-talet med regissören John Hughes. Han gjorde ju fantastiska fina filmer. Och sen är det ju en hel del lite mer skräckbetonade filmer där soundtracket är väldigt spännande. Ljudmattorna liksom som ligger bakom. Det behöver inte vara de klassiska låtarna som liksom, ja, vad ska man säga, spelas på radion sen, utan det är mer de här stämningsförhöjarna i filmerna som jag tyckte var väldigt spännande back in the days. Men då på den tiden när man började upptäcka den musiken så var det svårt att hitta. Visst, vissa soundtrack fanns ju att få tag på, men det var ändå så svårt att hitta vilka låtar det var eller vem det var som var producent bakom och sådär. Det öppnades upp väldigt mycket när Spotify kom faktiskt, för min del.
0: Så du hittade tillbaka till mycket
1: Ja, men
0: gammalt som du hade sett då, eller?
1: precis. Jag tillät mig mer att undersöka det faktiskt. Så, ja. Det var mycket jag hittade. Och det var ju då jag hittade in på synthwave-området.
0: Via
1: Verkligen.
0: skräckfilmsgenren?
1: Ja, exakt. Och när, nu ska man inte egentligen nämna några namn så, men ja, jag nämner Spotify igen. Det var ju då man kunde öppna upp och hitta ny typ av musik som framför allt.
0: Är det också kopplat till en speciell film eller var det mer bland annat genom letandet efter musik att du upptäckte
1: Det var nog
0: andra?
1: letandet efter musik, för det öppnades upp verkligen för mig en helt ny värld då, skulle jag säga. när Spotify kom och synthwave drog igång liksom, den genren.
0: Mm.
1: Men sen har jag ju mycket referenser till, vi har till exempel en film från 80-talet, Girls Just Wanna Have Fun, där jag har bland annat en låt framöver som kommer komma, som också skapade ett intresse för 80-talet helt enkelt.
0: Och du nämnde innan i samband med filmmusik också ljudmattor.
1: Mm.
0: Och jag tänker i din låtlista som du tog med idag, det finns också en artist som vi ska få lyssna på nu som, ja, som i princip skapar olika lager av ljudmattor ovanpå varandra, och det är Burial.
1: Mm.
0: Nu har vi här i listan låten Near Dark. Är det någonting du vill säga om den innan vi spelar den?
1: Njut. Ja. Och lyssna.
0: Det ska vi göra. Då lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén, och nu ska vi faktiskt lyssna på Burial och njut, som du sa.
1: Ja. Yeah.

take my heart. I can't take my heart.

tim-tim

Yeah.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var bandet Spark med glassbilen som vi fick höra. Och precis innan så var det som sagt Burial med Near Dark. Som du sa precis, du fick uppleva eller kom i kontakt med Burial när du bodde i London just då, när det släpptes.
1: Precis, jag bodde i London under en period och såklart besökte många många musikbutiker och fick höra den här låten i butiken då. Alltså, hade aldrig hört någonting liknande. Var väldigt annorlunda. Så direkt så gick jag fram och frågade, vad är det här? Var kan jag hitta det? Vem är det? Liksom. Var kan jag hitta musiken? Så den fick följa med mig hem där.
0: Mm. Ja, härligt. Härligt. En underbar skiva, underbar låt. Mm. Och även glassbilen var jag väldigt uppfriskande och,
1: ja, precis.
0: Och härlig den med. Ja, som du sa, ett manglande ljud i båda fallen faktiskt, ja, på
1: precis.
0: Olika sätt.
1: På olika sätt, ja.
0: Precis, du har ju i din låtlista, har du ju med så som Burial, ganska klassisk elektronisk musik, ganska många olika exempel.
1: Mm.
0: Är det någonting du väver in i dina spelningar när du spelar på Syntklubben också? Att det kommer smyga sig in kanske någon lite så, något mer teknoid eller breakbeat-aktigt?
1: Ja, det är väl kanske, ja, men det händer absolut. Och framförallt så är det ju i början av kvällen jag brukar spela den typen av musik. Så man får chans att uppleva, kanske hitta nya favoriter och uppleva musiken tillsammans med, liksom, ja, hur ska man säga, i ett omfång med andra låtar. Men jag brukar inte bryta in med sådana låtar mitt på ett dansgolv, liksom, när man fått igång trycket. Liksom.
0: Yeah.
1: För det förstör ju, det kan ju förstöra ganska mycket. Det kan bli väldigt kaputt, helt enkelt.
0: Och jag tänker, musiken, när du skapar konst, hur mycket spelar musik roll då i ditt skapande?
1: Väldigt mycket. Jag har ju alltid musik igång. Så det är ju helt klart en stämningsförhöjare. Oavsett om jag sitter och skapar grafiskt material eller om det är måleri, screentryck. Så musiken finns alltid där på något sätt. Och då är det väl mest, jag kanske inte kan spela alla favoriter när jag är i mitt kreativa mode. För då tappar jag liksom fokuset på det kreativa. Utan då får det bli mycket ambient och liksom, ja men, olika ljudmattor som sagt, som ligger i bakgrunden och påverkar lite smått.
0: Är också estetik av skivomslag eller vissa bands estetik eller framträdande show, olika scenerier, scenografier som inspirerar dig i ditt konstskapande?
1: Nej, det skulle jag nog faktiskt inte säga att det påverkar så. Sen hade det varit jättekul att jobba mer mot den. Det området, men inte så att det påverkar vad jag gör framöver liksom, eller vad jag skapar.
0: Och när du beskrev innan den här upplevelsen med VHS-bandet som din mamma hade spelat in och som din bror du blev så taggade på att ville se så mycket. Och, fast du föddes på 80-talet, men det, ni såg det på 90-talet.
1: Ja, exakt.
0: Och ditt intresse för 80-talet, är det någonting när du tänker på det, är det också någon slags längtan efter den tiden eller någon slags projektion?
1: Det är det nog faktiskt. Alltså tänk, det var ju helt... Visst, det finns ju dåliga saker med den perioden också, men just det här liksom glätta, kitschiga, det var mycket färg, folk vågade ta ut svängarna lite mer. Det är mycket det som jag liksom... Som jag får en varm känsla av i kroppen, verkligen.
0: Och är Neon Vision också en klubb där man ska få ta ut svängarna?
1: Absolut, man kommer ju som man är liksom. Och vill man ta ut svängarna extra mycket så är det mer än välkommet, verkligen.
0: Härligt. Vad har vi mer i din låtlista här som du vill presentera för oss?
1: vi har ju så mycket bra och vi har inte så mycket tid, va? Det är just det här, alltså jag la ju till så många olika låtar. Men kör husband hemma är VNV Nation. Så kör dem.
0: Med låten
1: Illusion.
0: Illusion.
1: Yes.
0: Det gör vi.
1: En favorit.
0: Du lyssnar på Discobot och nu ska vi lyssna på Illusion med VNV Nation.

0: Ja, vi är tillbaka. Det var en artist som du nämnde för mig, VNV Nation, som bor i Berlin. Och det, du bodde också där ett tag.
1: Ja, eller jag har inte bott där, men jag har varit där en hel del. Ja, precis. Så, och det är ju en fantastiskt inspirerande stad på många olika sätt. Väldigt kreativ stad. Så nu har jag inte varit där på ett tag, så att ja, det...
0: Du hade utställning där, tror jag, eller var det inte något?
1: Nej, ingen nej. Utställning. Inte än.
0: Inte än.
1: Det kommer.
0: Det är bra. Det är bra. Ja, och för att tänka tillbaka till det visuella, Neon Vision, de senaste stickers som jag har sett och den visuella identiteten som du har skapat för klubben. Det är väldigt mycket den här retrofuturistiska drömskliga världen. Är det någonting du attraheras av, just den här dröm, de här drömscenarier så att säga, som har målats upp där?
1: Jo, men det är ju en del av det 80-talskänslan som jag tycker så mycket om, att det är någon varm drömsk fantasi, kanske mer fantasibild av dåtid och framtid samtidigt.
0: Och också någonting som kanske speglades lite i den låten vi hörde nu, någon slags så väldigt så svävande drömsklig, också melankolisk, eller så med vissa, vad säger man, farhöga, man vet inte riktigt om det.
1: Nej, vart den ska liksom, vart det ska bära väg liksom. Ja. Nej, men precis. Och VNV, det upptäckte jag på en musikfestival, Arvika-festivalen, för länge sedan.

0: Och det var ju en helt magisk upptäckt. Verkligen.
1: Är det en festival som är just dedikerad till
0: syntmusik? Ja, precis. Tyvärr finns ju inte den längre. Men nu finns det ju en ny festival, Subkultfestivalen, som i år kommer vara i Trollhättan. Så de har ju tagit efter lite, till viss del kan man väl säga.
1: Och du kommer gå dit också?
0: Självklart. Kommer vara där.
1: Har du varit på många syntfestivaler eller är det någonting som alltid står på listan?
0: Det står varje år på listan någon form av musikfestival, och oftast blir det ju elektronisk musikfestival då.
1: Hur står det till med syntare och syntmusikkulturen just i Göteborg? Ni håller ju hus på Hisingen, lokal som heter Whoopsie Daisy.
0: Ja, våran klubb ligger på Hisingen, ja. På Whoopsie Daisy, precis, absolut. Men sen finns det ju andra, Musikens hus gör ju jättemycket, och Henrik och Sebastian gör jättemycket uppdrag för syntfamiljen, som man skulle säga, och arrangerar jättemycket spelningar och så. Sen finns det ju en annan 80-talsklubb som heter Safety Dance, och det var ju där jag började gå när jag flyttade till Göteborg, och då är det bara dedikerat till 80-talsmusik då.
1: Var inte nyligen också det ganska så ett band som har blivit större via sociala medier i Göteborg, som du hade sett, en duo som vad heter de nu igen? Entertainment?
0: Jaha, Mind Enterprises.
1: Mind Enterprise, ja, just det.
0: Det är ju, ja precis, de spelade ju för inte alls så länge sedan på Trädgården.
1: Just det.
0: Ja, det var ju magiskt. Och det är ju mer Italo-disco, är det. Så det var ju, ja, superspännande. Hade jag haft plats med fler låtar så hade jag ju absolut spelat en med dem också. Men nej, det blev inte så.
1: Nej. Nej, det går fort här i radiostudion. Vi har några minuter kvar och några låtar på listan. Vad är det du vill spela härnäst?
0: Härnäst blir det, nu ska vi se, vart hade vi den? Suburbia med Spleen United, som jag såg live i Berlin. Fantastiskt, också fantastisk musik. Jag tror de är från Danmark.
1: Suburbia, det ska vi lyssna på.
0: Ja.

0: Det är rusningar, det är stämningsfullt i studion här som du precis sa. Vilken härlig tillbaka koppling här till skräckfilmstemat som vi pratade innan om. Man vet inte vad väntar runt hörnet.
1: Nej, men det är det som är så spännande med den här typen av musik, att man vet inte vad som komma skall, vart kommer det bära hän.
0: Precis, nej, det är super, super härligt. Och även låten innan bandets Spleen Unlimited, ja, med Suburbia. Väldigt uptempo och ja, en härlig blandning av olika kaputta låtar du tog med dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en bra blandning detta.
0: Idag. Och när du spelar skivor så kan man ju höra dig på Neon Vision, din egna klubb. Men du har ju också spelat på Jack Idag bland annat i Göteborg, privata fester, olika, alla möjliga ställen på stan, bland annat på Safety Dance.
1: Ja, precis. På hängmattan där. Ja.
0: Mm. Och på Haket finns ju också synthak,
1: ja precis. På torsdagar brukar brukar vi det, då får man boka upp sig där, DJs som spelar med syntmusik.
0: Precis, så det är de ställena man får lyssna på dina härliga låtar.
1: Exakt. Precis.
0: Underbart. Ja, skräck blandad förtjusning verkligen. Tack så mycket Alexandra att du ville vara med i dagens program och tog med så mycket underbart kaputt. Vi har inte jättemycket tid kvar och vi ska avrunda med en låt. Vad är det vi får spela härnäst?
1: Då ska vi se här. Då kommer en gammal goding här ifrån Chromeo, Needy Girl. En lite mer upptempo. Glad avslutning här.
0: Ja, och leda oss lite tillbaka till Whitney Houston nästan också.
1: Ja, men det är precis lite så.
0: Funky stämning. Underbart.
1: Tusen tack.
0: Ja, tack så jättemycket att du ville vara här. Du kanske vill nämna nästa gång Neon Vision.
1: Det är den 6/6 då på nationaldagen. Och vi finns ju på Whoopsie Daisy på Hisingen vid Sellgrensplatsen.
0: Jättebra.
1: Så då hoppas jag ni kommer.
0: Det gör vi.
1: Kommer och dansar.
0: Det ska vi göra, absolut. Och inte skälla på DJ.
1: Inte skälla på DJ'n.
0: Bara njuta. Tack så jättemycket Alexandra att du var här. Det är Disco Kaputt. Du lyssnar på Disco Kaputt med Alexandra Nildén och vi avslutar med Chromeo.
1: Tack.
0: Tack så mycket. Vi hörs nästa gång.
1: Ja.

0: son dabar glocam cento antil sexto.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
3: Kunskapskanalen upphör som linjär tv. Det tillkännagav SVT och Utbildningsradion den 6 maj i ett pressmeddelande. På grund av ett ekonomiskt ansträngd situation har det blivit tvunget att effektivisera och göra prioriteringar. URs vd Kalle Sandhammar säger: "Vårt uppdrag ligger fast att bidra med ett oberoende, faktagranskad kunskap för hela Sverige i en tid där tilliten till information utmanas och är viktigare än någonsin. Kunskapsutbudet kommer från och med 1 januari 2027 istället finnas att ta del av på SVT 2, UR Play och SVT Play."
4: Stärka EU som motvikt till USA. Ja, det är något som allt fler svenskar verkar vilja. Enligt statistik från SOM-institutets nya rapport Svensk EU-opinion. 68% av de tillfrågade uppgav att det var ett bra förslag att stärka EU som motvikt mot USA i världspolitiken. En tydlig ökning med 30 procentenheter sedan 2022. 25% av de tillfrågade tyckte varken eller och 7% tyckte att det var ett dåligt förslag. Stödet för EU-medlemskapet fortsatte vara högt och öka svagt. 2025 svarade 67% av de tillfrågade att de var för det svenska medlemskapet, medan 10% var emot. 23% hade ingen bestämd åsikt.
3: Sveriges förenade studentkårer med Sacus studentråd anordnade en politisk debatt med fokus på utbildning och utbildningskvalitet. Politiker från alla partier svarade på frågor samt deltog i en modererad debatt. En av huvudfrågorna var att Sverige har näst minst lärarledd tid bland 24 undersökta länder i Europa. Men även ämnen som arbetslösheten bland utbildade, studentinflytande, hyror, bostadsbidrag för studenter samt studiebidragets storlek. SFS har också nu på sin hemsida släppt resultaten på deras valkompass som visar hur de olika partierna ser på de viktigaste utbildningsfrågorna. SD har som enda parti valt att inte delta på valkompassen.
1: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
0: K103, Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll
0: gick från 100 till 0. K103 Studentradio. Detta är en repris.
2: Club music. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this live edition of Club K103 with me, Eskil, and my good old friend Harry Kongas. We're gonna play you some mediocre house tonight. Let's just get into it, shall we?

0: K1 oh, number three. Carrot Club Music. Carrot Club Music.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Gothenburg University announces a new international bachelor programs in computer science and AI. The program has a strong focus on advanced mathematics, aiming to create a deep competence in AI and computer science. After the first year, students will be able to choose between AI or computer science to further their education. The program is scheduled to start in the fall semester of 2027.
3: Under maj kommer Slottsskogen att läggas ner. Anledningen är att Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgs naturhistoriska museum kommer att göra en studie om hur fladdermöss påverkas av ljus. Det är sedan tidigare känt att bland annat fladdermöss påverkas negativt av ljus. Men tanken med denna studie är att få mer kunskap om hur belysning i just Slottsskogen påverkar fladdermössen, eftersom man har begränsat kunskap om de lokala effekterna. Området som kommer släckas ner är bland annat vägen upp till Naturhistoriska museet, Vattentornet, Ödledammen och vägen mellan Grävsnäsgården och Smålandsstugan. I Slottsskogen finns totalt 9 arter av fladdermöss, bland annat nordfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra. Den sista är speciellt känslig för ljus och är dessutom rödlistad.
4: Nya migrationsregler för studenter, doktorander och forskare börjar gälla den 11 juni. Reglerna som riksdagen nyss röstat igenom innebär både skärpningar av vissa regler och lättnader av andra. Möjligheten att arbeta begränsas för den som är i Sverige med uppehållstillstånd för studier till max 15 timmar per vecka. Det blir även högre krav på att uppvisa studieresultat och högre krav för att byta från studiebaserat uppehållstillstånd till andra typer av uppehållstillstånd. För forskare och doktorander innebär de nya reglerna att det blir lättare för att få förlängt eller permanent uppehållstillstånd, samt att doktorander får uppehållstillstånd för både studier och för forskning.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
6: Tjena, Bertil här. Ena halvan i Gamlaste Nytt.
7: Och jag är Rasmus här, andra halvan i podden i Gamlaste Nytt.
6: Kom in och lyssna på oss. Vi gör en podcast om populärkulturella fenomen och andra roliga samhällsaktuella ämnen.
7: Ja, men det är helt korrekt. Och så försöker vi vara lite lustiga mellan varven, men lyckas kanske inte alltid. Men det får ni ta reda på själva, för vi finns...
6: Någon gång har vi varit roliga.
7: Ja, ibland har vi faktiskt varit roliga. Men vi finns i alla fall där poddar finns, kan man väl säga, va?
6: Ja, på Spotify och poddställen.
7: Ja, det finns vi. Och den här podden görs då i samarbete med K103 Studentradio. Så håll ögonen öppna för Gammalt och Nytt. Hej!
6: Hej!
8: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103 Studentradio.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

0: osanitär. En ensam röst förnuft i en Hanif Bali värld. Till tiden som gått och tiden som sprang iväg. Vi var överallt och du och de var aldrig där. Dåligt samvete som en sten i skon. Ni gled isär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som Joel, kom över det förhållandet intönt. Rädd att välja och vilja fel, inte våga men vilja det. Att våga vägra vilja, jag ger upp min egen vilja helt. Eller brinna upp en brinna ner. VVM hörs över hela stan som från en minaret. Alla träden blommar där vi går. Bea Åkerlund med Klarna skrivet i bebishår. Sverige blir bara dummare. Stick tillbaks till din fucking tiorummare.
1: Det här är K103, Göteborgs studentradio.

Fasader och folk. Podden där varje byggnad har en själ och varje själ en historia. Följ med när vi lär känna människorna, platserna och tiden de levde i. En ny berättelse i varje avsnitt.

Dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bayern, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viskartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknades i Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa buddhan. Gjorde vad som helst så hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

stänger luren, lägg dem av och bugga. Vänder mig till djuren, sa bara lägg tillbaka Buddha. Dismember min skugga, vild hjärta börjar trumma. Verkligheten snurrar som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över